0: Siinä Markus Grynegård kappaleella Tårar. Ja nyt täällä on kello sen verran, että mulla on seuranani aamun uutistoimittaja Janne Saaristo. Hyvää huomenta, Janne.
1: Hyvää huomenta, Venla.
0: Voitko kertoa tähän, että mitä uutisotsikoita seuraavissa suomenkielisissä uutisissa tapahtuu?
1: Joo, semmoista, että Suomessa vihittiin eilen maan 200 kilometrin pituinen rajaeste itärajalla. Ja Jakartan lentokenttä Indonesiassa on jälleen avattu. Sehän suljettiin viikonloppuna tulivuoren purkauksen vuoksi. Norjassa taas suuri osa maan kaakkoisosan ilmatilasta suljetaan tänään aina torstaihin saakka kuningas Haraldin hautajaisten turvallisuustoimien syystä. Seuraavat uutiset suomen kielellä kuulet 6:30.
0: Näin me tehdään, ja tuosta kuningas Haraldin hautajaisista varmasti kuullaan enemmän tänään ja sitten varsinkin huomenna, kun huomennahan ne ovat. Sinne on Suomestakin menossa väkeä, tietääkseni. Kiitos, Janne. Jatketaan tästä. Säätila, miltä näyttää sää? Yleensähän voisin katsoa tuosta ikkunasta ja suoraan sen kertoa, mutta kun on niin pimeää, niin pitää turvautua tähän Ilmatieteen laitos SMHin ennusteeseen. Göteborgsmaalla, Sveanmaalla ja Etelä-Norlannissa on pilvistä ja sadekuuroja kulkee itään päin. Itä-Sveanmaalla sää on pääosin poutainen, kun taas Pohjois-Norlannissa sataa ajoittain. Iltapäivästä lähtien Norlannin yllä pilvipeitä harvenee ja aurinko paistaa jonkin verran. Lämpötila on yleisesti 14-19 astetta, Pohjois-Norlannissa 10-15 astetta. Mutta hei, miltä se sää näyttää siellä, missä sinä olet, vai näyttääkö miltään? Onko vielä niin pimeä, että ei säästä voi sanoa? Soita kuitenkin ihmeessä tänne studioon 087842400 tai sähköpostilla finska@sverigesradio.se. Ei tarvi olla sääjuttuja, voi soittaa ihan mistä tahansa aiheesta, mä kuuntelen niitä aina mielelläni.
2: Nimipäivät tänään.
3: 8. päivä syyskuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Taimi.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Göte, Göta.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Alma, Hulda.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Onki.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Maria, Mari, Maija, Marjatta, Meeri.
2: Nimipäiväonnittelut kaikille.

0: Siinä Mira Luoti ja kappale Hopeinen tussi.
1: Sveriges Radio Finska etsii nyt 9. kertaa vuoden ruotsinsuomalaista sanaa.
2: Eli siis suomenkielistä sanaa, joka on käytössä Ruotsissa, mutta ei löydy suomen kielestä Suomessa.
1: Lähetä oma ehdotuksesi Sveriges Radio Finskan sosiaalisiin medioihin, sähköpostitse tai puhelinvastaajaan.
2: Sanaehdotuksia voi lähettää 27. syyskuuta saakka.
0: Näinhän se on, eli vuoden ruotsinsuomalaista sanaa taas etsitään. Tämä on 9. kerta. 9. kerta, kun sitä sanaa haetaan, ne teidän ehdotuksia siihen tietenkin toivotaan. Ja se on helppo sitä ehdottaa, kun puhelinnumero ja sähköposti on täysin samat kuin jos haluatte vaikka mulle laittaa viestiä tähän lähetykseen. Eli 087842400 tai finska@sveriges radio.se, ja niitä sosiaalisen median sivujakin pidetään silmällä, niin ei mene yksikään ehdotus ohi meiltä. Mitä ruotsinsuomalaiselle vähemmistölle voi olla luvassa seuraavaksi 4 vuodeksi? Valtiotieteilijä Nina Carson pohtii pian mahdollisia vaalien jälkeisiä asetelmia ruotsinsuomalaisen vähemmistön näkökulmasta. Hallitusneuvotteluissa sovitaan ministeripaikoista, rahasta ja poliittisista painotuksista. Seuraavalla vaalikaudella Ruotsin vähemmistöpolitiikassa on 2 vaihtoehtoista linjaa, sanoo tutkija Carson. Ruotsin suomalaisten kannalta kyse on suomen kielen oikeuksien toteutumisesta arjessa, palveluissa ja päätöksenteossa. Jorma Ikäheimo jatkaa tästä.
3: Seuraava hallitus ratkaisee, millaisen painon kansallisten vähemmistöjen asiat saavat tulevalla vaalikaudella.
4: Ruotsin suomalaisia koskevat kysymykset, eli suomen kielen asema siinä niistä tärkeimpänä, niin siitä oikein kuule hirveästi mitään.
3: Sanoi Tukholman kauppakorkeakoulussa työskentelevä valtiotieteen tohtori Nina Carlson, joka on tutkinut kansallisiin vähemmistöihin liittyvää politiikkaa.
4: Eli jos Ulf Kristerssonin blokki voittaa vaalit, niin näyttää siltä, että ruotsidemokraatit saa hyvin monta ministeripostia. Eli voidaan odottaa tällaista hyvin tiukkaa maahanmuutto- ja vähemmistöpolitiikkaa, että sitten saadaan nähdä, että säästyvätkö niin sanotusti nämä kansalliset vähemmistöt siitä?
3: Ruotsinsuomalaisten kannalta tutkijan mukaan yksi riski olisi, jos vähemmistöpolitiikan suunta muuttuisi aiempaa yksikielisemmäksi ja sulauttavammaksi.
4: Jos ruotsinsuomalaisista tehtäisiin joku turvallisuuskysymys ja niin kuin painotetaan entistä enemmän tätä, että Ruotsissa puhutaan ruotsia, assimilaatiota ja yksikielistä ruotsia, niin kyllä se varmasti vaikuttaa myös siihen ruotsin suomalaisten kohtaamaan politiikkaan ja asenteisiin.
3: Toinen skenaario on, että Magdalena Anderssonin johtama blokki saa hallitusvastuun. Carlson näkee siinä vaihtoehdossa enemmän halua vahvistaa vähemmistöpolitiikkaa, mutta varoittaa tekemästä liian suoria johtopäätöksiä vaalipuheista.
4: Magdalena Anderssonin blokki on satsannut enemmän näihin vähemmistökysymyksiin ja sanoo myös haluavansa panostaa enemmän näihin, mutta samalla on myös tärkeää sanoa, että nämä kaikki puolueet haluaa tukea näitä vähemmistökysymyksiä tai näitä kansallisia vähemmistöjä, eli nämä kaikki puoluejohtajat on ollut positiivisia ruotsin suomalaisille kysymyksille. Sitten miten se toteutuu, se on toinen kysymys.
3: Nina Carlson ei usko, että ruotsin suomalaisten asiat ovat hallitusneuvottelujen kärjessä.
4: Ne ei ole siinä keskiössä todellakaan, vaan että nyt on ruotsin suomalaisia koskevat kysymykset, eli suomen kielen asema siinä niistä tärkeimpänä, niin siitä oikein kuule hirveästi mitään. En pidättäisi hengitystäni, että se olisi niin kuin se tärkeimpien kysymysten joukossa.
3: Puolueiden välillä on silti eroja. Vähemmistöpolitiikan kannalta merkitystä voi olla erityisesti sillä, millaisen aseman pienemmät puolueet saavat hallitusneuvotteluissa.
4: Niin mun mielestä erottuu nämä pienemmät puolueet, eli ympäristöpuolue, vasemmistopuolue, keskustapuolue varsinkin. Ja sitten ehkä, että Kristerssonin moderaatit ja ruotsidemokraatit on kaikista negatiivisempia näitä vähemmistökysymyksiä kohtaan.
3: Suurta suunnanmuutosta Carlson ei kuitenkaan pidä varmana. Vähemmistöasiat etenevät usein hitaasti ja osana suurempia poliittisia kokonaisuuksia. Paras skenaario vähemmistön näkökulmasta olisi hallitus, jossa vähemmistömyönteiset puolueet saavat todellista painoarvoa ja jossa suomen kielen asema näkyy myös päätöksissä, ei vain periaatteissa. Tutkija Nina Carlson muistuttaa, että vähemmistöpolitiikka ei yleensä synny itsestään.
4: Näissä vähemmistökysymyksissä on aina vähän se, että vähemmistöt ajaa näitä kysymyksiä, että ne ei oikein tule sieltä ylhäältä päin. Että jos ei vähemmistö jaksa itse ajaa näitä kysymyksiä, niin ne kyllä, sen kyllä huomaa sitten siinä politiikassa.
3: Seuraavan vaalikauden vähemmistöpolitiikka ratkeaa siis ensin vaaleissa, kuka saa vallan, ja sen jälkeen neuvotteluhuoneessa, kuinka korkealle ruotsin suomalaisten ja muiden kansallisten vähemmistöjen asiat lopulta nostetaan. Jorma Ikäheimo, Sveriges Radio Finska.

Siinä kuultiin Kommando-yhtyeen tai artistin kappale Leikkaan takaisin. Mä ajattelin nyt tässä, kun on mukavasti vielä hetki aikaa ennen kuin mennään kuuntelemaan retrobiisiä, niin puhua tämän päivän teemapäivästä. Niitähän aina tykkään käydä katsomassa tuolta kalenterista. Ja tänään on kansainvälinen lukutaidon päivä. Se on ihan siis Yhdistyneiden kansakuntien, vaiko se Unescon, Unescon lukutaitopäivä, kyllä, kansainvälinen lukutaitopäivä. Se on 1960-luvulta lähtien ja sitä juhlitaan nyt näin 8. päivä syyskuuta ja nimenomaan sitten sitä, että maailmassa on vielä tosi paljon ihmisiä, jotka ei syystä tai toisesta osaa lukea. Paljon se liittyy niin kuin siihen, että onko ihmisellä pääsy koulutukseen, esimerkiksi tuolla globaalissa etelässä, Afrikassa päin ja näin, niin voi olla, että ei ole niin samanlainen pääsy lukemiseen kuin meillä täällä Ruotsissa ja tuolla Suomessa. Mutta siitä ajattelin tänään puhua, mulla on ihan nyt menee sanat sekaisin, koska itse olen kova lukemaan ja mielestäni se on tärkeää. Tärkeää kaikille, niin se todennäköisesti on mulla tänään puheenaiheena kansainvälinen lukutaidon päivä. Ja PISA-tulokset, nekin tulee muuten tänään, sitä varmasti seurataan, koska siellähän tuo Suomi tuppaa ihan hyvin pärjäilemään ainakin historiallisesti. Enää ei olla ykkösiä, mutta hyvinhän sitä ollaan vielä pärjätty noin niin kuin viime vuosinakin, vaikka ei enää sillä kuuluisalla ykkössijalla ollakaan. Muistaakseni Viro jossain vaiheessa ainakin meni Suomesta ohi PISA-tuloksissa. Pitää kiinnittää huomiota siihen, että mikäs maa siellä on ykkösenä tänä vuonna, jos vaikka tehtäisinkin Suomessa tai miksi ei Ruotsissakin tällainen uusi nousu PISA-tuloksissa. Se olisi aika jännittävää. Mutta nyt kuunnellaan lisää musiikkia. Karkkiautomaatti, ihana nimi, kappaleella Hei Johanna.

0: Retrobiisi.
1: Retrobiisi hyvinkin taas on se aika aamusta, ja tämän päivän retrobiisi on Virve Vikirostin kappale Kun Chicago kuoli vuodelta 1975. Tämä kappale on alun perin brittiläisen rockyhtyö Paper Lacein biisi vuodelta 1974, ja se kertoo kuvitteellisesta ammuskelusta Chicagon poliisin ja gangsteri Al Caponen ryhmän välillä. Suomessa tämä kappale Vicky Rostin levyttämänä oli Rostin debyytti single ja saavutti nopeasti lista ykkösen paikan täällä Suomessa. Se oli itse asiassa yksi vuoden soitetuimmista biiseistä silloin ilmestyessään. Nämä biisin suomenkieliset sanat ovat lähes yksi yhteen englanninkielisten sanojen kanssa. Ja sen kappaleen ilmestyessä Vicky Rostihan oli vain noin 16-vuotias. Aika nuori siis. Eli kuunnellaan nyt Vicky Rosti ja Kun Chicago kuoli.

0: Siinä kuultiin Virve Vikirostin kappale, kun Chicago kuoli vuodelta 1975. Tämä alkuperäisen englanninkielisen kappaleen takana ovat Peter Callender ja Mitch Murray. Ja suomeksi kappaleen on sanoittanut Pertti Reponen ja sovittanut Veikko Samuli. Hei, laita ihmeessä viestiä tänne studioon ja kerro, mitä mieltä olit retrobiisistä. 087842400 on tuo tuttu numero, jonne mielipiteitään saa kertoa. Seuraavaksi suomenkieliset uutiset ja ne meille toimittaa Janne Saaristo.
1: Kello on 6:30, tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Suomessa vihittiin eilen maan 200 kilometrin pituinen rajaeste itärajalla. Suomi perustelee aidan rakentamista tärkeänä toimenpiteenä maan suojelemiseksi Venäjän vaikutusvaltakampanjoilta, joissa Moskova lähettää maahanmuuttajia rajalle. Joulukuussa 2023 Suomi sulki Venäjän rajan ylityspaikat toistaiseksi, kun satoja maahanmuuttajia oli päässyt Suomen alueelle. Seuraavalla vaalikaudella Ruotsin vähemmistöpolitiikassa on kaksi vaihtoehtoista linjaa politiikkatutkijan mukaan. Valtiotieteen tohtori Nina Carlson pohtii, mitä Ruotsin suomalaiselle vähemmistölle voi olla luvassa seuraavaksi 4 vuodeksi.
2: Jos Ulf Kristerssonin blokki voittaa vaalit, niin näyttää siltä, että ruotsidemokraatit saa hyvin monta ministeripostia, eli voidaan odottaa tällaista hyvin tiukkaa maahanmuutto- ja vähemmistöpolitiikkaa, että sitten saadaan nähdä, että säästyvätkö niin sanotusti nämä kansalliset vähemmistöt siitä.
1: Toisessa vaihtoehdossa tulevan hallituksen kokoonpanoksi valtiotieteilijä Carlson näkee vähemmän halua vahvistaa vähemmistöpolitiikkaa. Carlson kuitenkin varoittaa tekemästä liian suuria johtopäätöksiä vaalipuheista.
2: Magdalena Anderssonin blokki on satsannut enemmän näihin vähemmistökysymyksiin ja sanoo myös haluavansa panostaa enemmän näihin, mutta samalla on myös tärkeää sanoa, että nämä kaikki puolueet haluaa tukea näitä vähemmistökysymyksiä tai näitä kansallisia vähemmistöjä, eli nämä kaikki puoluejohtajat on ollut positiivisia Ruotsin suomalaisille kysymyksille. Sitten miten se toteutuu, se on toinen kysymys.
1: Näin sanoo valtiotieteen tutkija Nina Carlson ja häntä haastatteli Jorma Ikäheimo. Indonesiassa pääkaupungin Jakartan lentokenttä on taas avattu. Lentokenttä suljettiin viikonloppuna läheisen tulivuoren purkauksen vuoksi. Sulkeminen on vaikuttanut 10 000 matkustajiin. Ja suurin osa Norjan kaakkoisosan ilmatilasta taas suljetaan tänään aina torstaihin saakka kuningas Haraldin hautajaisten yhteydessä. Asiasta kertoo Norjan poliisi lehdistötiedotteessa. Yhteiskunnallisesti välttämättömät lennot ja säännöllinen lentokin liikenne.

ne saavat lentää, mutta dronien ja pienten lentokoneiden lentäminen on kielletty. Ja siinä Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Janne Saaristo. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuulet 7:30. Ja lisää uutisia löydät nettisivultamme sekä Sveriges Radio-sovelluksesta.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Siinä Janne Saarista tosiaan toimitti meille suomenkieliset uutiset ja seuraavan kerran, kuten hän tuossa sanoikin, niin uutisia kuullaan sitten kello 7.30 eli noin tunnin kuluttua, mutta Jannea kuullaan kyllä sitäkin ennen hän tulee tänne studioon kertomaan tuoreimmista uutisotsikoista heti tuossa kello 7 EKKO-uutisten jälkeen. Mutta vielä ei mennä uutisasioihin, vaan jatketaan tätä Sveriges Radio Finskan aamulähetystä. Täältä Tukholman radiotalon studiosta 59 sinulle pidän seuraa minä eli Venla Rakkola oikein. Hyvää huomenta, kiva että olet mun seurassani täällä tänä aamuna. Tämän puolituntisen aikana puhutaan esimerkiksi siitä, että kännyköissä ainakin täällä Tukholman ja Gotlannin lääneissä asuville kuului eilen erikoinen hälytysääni. En tiedä kuulitko sinä, mutta oma puhelimeni ainakin rupesi huutamaan kello 3 aikaan iltapäivällä. Kyseessä oli siis uuden varoitusjärjestelmän testaus, tästä puhutaan hieman. Ja myös vuoden ruotsin suomalaisesta sanasta, koska sen metsästys on nyt tosiaan startannut. Mutta hei, kellohan on pian 25:07. Se tarkoittaa sitä, että tämä aamu jatkuu pian kokonaan digipuolella. Eli klikkaa siis Sveriges Radion sovellusta tai mene osoitteeseen sverigesradio.se/finska. Paina sieltä sitä lysnänappulaa, niin me jatketaan yhdessä tätä aamua aina tuonne aamu 9 saakka. Jos sulla on DAB-radio tai nettiradio, niin ei tarvitse tehdä mitään. Pysyt mukana automaattisesti tämän ohjelman parissa.

Otsa Saame Radio ovasiht ruotsa radio appas. Dädil ohtsaht ruotu siitu volemusas. Valje saamiska ja guldal min varasemus ovasiht.

0: Uudespahtin okna otsusprogrammi. Okne gullat Jon Henrik Mjönna, son le sami artista ja kulturborigi. Okne son barga kirkonjarkas, turista fiknologas, kostchajeha ja muistala sami kulturabirra.
1: Puhkat vaasihit ällinjala vattisvuolit. Tauttekun lihkousvuolet, lossa tahpahusait ja maittai jaamim. Puhkahaalitöske tusi juukes ällim. Että aallot olmus lihkustuva syysy. Jättele pissat ärfäsin. Jättele ilolas ällim. Mutta nu ilet aalot tahi pahabut. Muhtun olomut rahtsit ämppu, ko äärät ällimis. Ja muhtumin or ällin lähui voika mähtun ja itmir mähtun. Ja mannes on lää nu. Mosahtadan chilekit. Ja kaunuiko vastausat. Ja kaunako vähki ja jellus. Mun haluan täällä, että minä suojaa huhtaa laulaa kautta, kun huumaan ämppu. Mutta tämä laulaa, että artista minä olen Tryggves Köy, minä olen Tjallan ja Ismail laulun. Tällä kohtaan laulaa kautta voksesmärter. Ja lääkin just takkar kajaltakat suustaan laulukis. Ja muistelemme, että ällin ilenu alekki. Ja ajattele, mankaave vattisvuodat ja kajaltakat, mä ei ikävänä vastausa. Mutta mä en nuhu, että mä ei laulu, mä ei tämän lauluksi, että ajattele, kun vahkistakaa ja reutaa ällin ja tunteko, että meillä lossa ja meillä vattis, että kun jaukaa. Teko chalme rauhka indus. No mi kultelihtan laulu kalkus.
2: Ingen forteller deg hvor lenge du egentlig har lov å være trist. For ingen forklarer når du vinner hvor sårt er når du blir valgt sist. Ingen forteller deg om

0: det varit att komma in. Så växer nog fram som gör det värt.
1: Muistan, kun läkin nuorra ja oron rohtus kouluteinus. Ja mun läkin kaunan ofta nieittä, ofta muorsi. Ja älin lai hui chouka ja mun mielestä mun on se hyvartilli. Ja tahorin mä noin hui puhdassa. Mä lähin ofta svara, jakko kuhta, tjeja maanu. Fahksta, kofta ähkite, ofta lauda ähkite, eli kaunan ofta ära. Ja mun mielestä oli hui lossa, ja toudun nakkar teko vuistahallan ja pähtahallan. Ja on semmoista jälkimmäisiä juurta, kun pohtaa, että mullekin hui vallin ja teko tjoukali jaattajuun ja oli hui seun ja säunnissa juurtaka halki pohti. Ja mä jutsin, että täällä on ulossa täällä, että mun haljentus häistii tämän älimä. Mutta tämä mukaan saattaa lohkoon, että tämä niin lyhtyy kuassa mun tahkan ja tjalaan, kun munin jahki mun lyhtyyn. Munin nuvallin ja munin älin niille, että ei päästä nukuhkata, että se on jos juurtaa, että en lyhtyä tahkana. Mutta mun tiedän täällä hollu olemat nuoret. Ja mä ajattelin, että fahkistakaa vaalit hetsiäkkä ja lohpeitan älin maan äänemissä. Tämä ei saattaa tahkata täällä, mutta tätä saada, että tämä ei ole kuassa mihinkä tjoutus. Tämä ei ole mihinkä tässä ei paljon mihinkään puoliin tämän takia. Tällä on ollut, että minun ei vaasia mankkaava, että jos lähdet lossa juurtakat, jos lähdet vaattis vuodat ja on täivät, jo puhuttu mutta on täivät, puhuttu olla, mutta on vaasit lossa ja säynnys juurtakat ja vaattis vuodit. Mutta minä minun jäkin mieltä ohpan ja huomasin minä, että tämä millä tjouttus. Just det där ashit bokte. Ja det där tahpo sai bokte. Det lät att hon är kaka valt lossa märradusait. Gå ällinle vattis ja ällinle säunjat. Säunjiks jordagalt. De har också bäst vuret dit. Gå där manna patsil. Ta jorgala. Ällin fast kohta reftskäinu ja ja juurtakat riivutut. Ja saat fahkistakaan riivutut. Nu kun meit tryggvis käyvi laulujen lauliksi. Mä muistan ofta tahpous musli, kun mullekin tuottari joudus. Ofta kiida. Ja kun vajtjain tälle hui finna taalekki. Ja päivää ja orja, kun mä annan min huippuudessa. Mutta kun olen tuottari, alkin kuoran juuri tuottara pajas ja te oinen, että täälläkin riuttei. Ja se tei hui porka täälläkin ja mä en mierahkaa puoli. Ja te oli lopsunut, että mun aina tei stihkaa. Mun vartin teko, mun vartin piisaa niitä, kun mun vuotsin vähän puastut. Ja mun tiedän, että jos mulla on jo äsken vuotsit ja viitasit, niin mulla on lahpun. Ja mä en mun tee vaan siitä, mutta mun pisanin. Ja älkin ei puhuta vähän ja kehtsen riuttiin kuin täälläkin. Mutta kun mun oin, että täälläkin saattiin väärät ja väärät, että mun kaunein olkoon, että täällä puhutus jorgalit. Nu kuhka, kun ei edes luotteet oinen, vaan ei edes skuttelahtuun sahten oinit. Oli istuudessa täälläkin puhutunut. Ja nu sahta mig helmis mot min läkt. Ja mun jakan tälle tamille manka vi tjoutus mig hette. Att det on musikakka valt vattis teke lossais määräluseid, kui taalekile heistud. On uska ka võredid, kitta juurdaga fasriudid ja nootsutud põrpu juurdagid. Ja ma ei hata, tale ma ei muhtu minn tehalastud juurakalit. Ja vaadis fasruhtu luota, tai sama luota, ma ei tonne hoodal vaadisan. Oudsa vähki. Ja mun on vaasian, että rohkus saata mai poht vähkin. Kolmus rohkalla ja chorvu ipmili ta saata poht vähkin. Ja jurdakat riudet. Ja leiko saata vahaks ta ka leiko riudet. Ja päivät alkavas joukat ja taalekki puorana ja ton saat juotkit viitasit. Ällimissä. Tämä on kalkohta laulaka kullat. Mi tarvitsee nämä uu liihus mäi. Saamme killifasle oromu luhta. Ja täälläkin hui finna teko rohkus ikmili. Että se on kaksi orru min luhta. Ja tämä on tietysti, että kun mi tämän vaasit, että se on le minun mieltä tälle mait vähki saata pohtit ja reudat juurtakin hujolainit. No muille niin ei ole vaasia.

Mun eikö lohkutte muette väässä viippelis. Ja vuosis logan Mateus evankeliumis kuulla kapihtelis. Ja kuokit logat kuulla väässäs. Kehtsyt almilottit. Äijä kilve, äikä laadje, äikä tjohke, aihtide. Mutta diin almalas ahtsii piemmalit. Eppäkö liilät ollu mausulatsavut, kun lottit. Kuhtumus tiis sahta, morastämin lasihit auftage allana edes älli nahkai. Ja manneli morastäppet piktasit ihte. Kehtsyt ketti liedide, mutta shaddet, äitä parkka, äikä baan. Mun selkkan titsiä, ivellä salamuke, puht härväs vuodelsis, lei karvo huvun nuko oktalein. Jusi, mil naa karvoha ketti raasi, mi otne tägga ja ihtin palkustuva ommani. Te almas on karvoha dinke, ti uhtsan oskolatsat. Mun loga mait Paulus uudestaskin i korintilatsaita. 3 kapittelis ja 6 versus. Talmi oainit tegos päätselis. Nuko arvolusa. Mutta okte mi oainit muodus muuttui. Talmu attajumi lä vaidluvas. Mutta okti tällä ollis. Nuko ihmil touta muu ollasit. Tän maailmis mi täivät vattisvuodet ja mait tautit ja muhtemin olemut kellä nuoret luohpaisin ällim. Ja kanske muhtun mal hui lahkamin tussit ja jaamit. Ja kajatakalet tau ja nuu manne. Ja hui maan kaavi mihä hotju vastaus. Ja muhte barkat. On myös verta tohkeit, että puhua vastaus, että ihan kaunnallaan elimissä. Ja nuu tjaalikin just pöylys kurinttelettejä. Tämä miettä kulhofta laulu, kun mait Kaisa Balttu laulu. Ja tälle ailuhassa laulu, on ammalle kiihtuu puhut tuu attan takaisin.

Tällä voi puhuta tietää, että missä oktakin saata vähkiimmin. Ja oktakin veerosta min birra. Ja voisiko minä huainne suu ja muuhtemin kolmusrohkalla teko rohkoset päivä tahki ja kahtsivas tuaipala. Ja on itse kun ihor kaunuin makkakin vastaus, että ja rohkosi joro olla me kosake. Mutta no kun minä loukaimme tämän pihtäin kuin piippelis, ei minä perustamis, ei minä aina min ja tiehtä minä juurtekin. Ja muuten minä tuon tachoukaa puhuta hui karrasi min patsili. Ja tämä lossa juurtakit kirjoitit. Mutta mun jahkan mä ehdettä, on minä saa ties stiivirä vähän edes juurtakit. No kun mun lohkina, mä ajattelin, että just on äänet kiihtävässä, ja mä jutsin, että äära on voi pitää, ja vähkiä hääväitä. Tämä pohtaa tunne vähkiä, mutta suhtelu, että no, että on jutsitus, edes pitää, edes vaatis voi pitää, edes lossa juurtakin. Jos alkaa kähtsä häärä, ja kähtsä, mä et on saatu, että vähkiä hääväitä. Tämä pohtaa mä tunne, puhuta siunaus, suhtelu, että tämä on musiikka, mutta minä eikä kuuntelin, että onko laula, mä mun jäs laulun, ei ole muu laula, mutta onko ruotsalaiskille Tjallan teosta ja rahkan laulaka, mutta mun on Jorkalan saamikilli. Ja tämä laula on mun ja hui tiivras, ja se läkee just mun ammalan lauluksi, että on lähti tiivras. Ja mun tiedän, tällä hui ollut olemut kultalana lauluka ja lepohtan vähkisitsiä. Kun mankkaavi saattaa olemus toutat, etsän hui teko rauhkin ja te ison tohke masake. Hui heit etsjurtakat, etsirra. Ja taat tekstänä laulukis, lehui purre tien taafus. Muistuit edes, että tuonne tiivassa, tuonne tehalas. Ja ei millä almis mait perusta. Ei millä kaipit tuus maitikin. Tai haina, vai ei millä kaipia olemmekun. Tällä on mii oskut suupaarniala. Mun jälle uippahtan hui tauja mit ja vähkin taas laula. Mi paattimme vuosittavataan äänäkostyytys karosokas. Osmutu choi di kaftsi logi chiejes mun jahka.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Hyvää iltapäivää. Toivon minä Pekka Kenttälä sateisesta luulajasta. Iltapäiväohjelma alkaa nyt 10:05 saakka. Ja tänään, kuulkaa, me lähdemme Botkyrkaan. Botkyrkaan, siellä on Botkyrkan ruotsin suomalainen koulu ja siellä juhlitaan tänään, kuulkaa. Koulu täyttää 30 vuotta. Jorma Ikäheimo, toimittajamme, on siellä paikan päällä raportoimassa meille. Botkyrka, sehän sijaitsee siellä aivan Tukholman eteläpuolella, voisi sanoa. Ja sehän on yksi Ruotsin suurimmista ja monikulttuurimmista kunnista, se Botkyrka. Jorma Ikäheimo siellä paikan päällä. Torstaina täällä Luulajassa huomioidaan itsemurhien ehkäisyn päivää kynttilätilaisuudella. Tämä tapahtuma on torstaina ja tarkoituksena on kiinnittää huomiota mielenterveyden haasteisiin ja kunnioittaa itsemurhan seurauksena menehtyneiden muistoa ja osoittaa tukea heidän läheisilleen ja omaisilleen. Tästä tapahtumasta meillä on studiovieras tänään Luulajan kunnan Mari Timonen, tulee tänne kahden jälkeen kertomaan tästä tilaisuudesta tarkemmin. Kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitos ISOF ja Ruotsin suomalaisten keskusliitto, ne tekevät parhaillaan tarvekartoitusta, jossa selvitetään kokemuksia ja tarpeita suomen kielen käytöstä arjessa täällä Ruotsissa. Siitäkin me kerrotaan. Kohta päästetään Elsa McLean mukaan lähetykseen. Hän seuraa uutisia lähetyksen aikana. Ennen siitä kuulemme kappaleen Huutava hullu sydän, Sagamast. Hyvää iltapäivää.

0: Elsa McLean, meidän mukana Tukholmasta käsin. Olepa hyvä.
1: Joo, nyt puhutaan paljon PISA-tutkimusten tuloksista ja niissähän suomalaisten ja ruotsalaisten koululaisten osaaminen on jatkanut heikentymistään. Suomi siellä OECD-maiden keskitasoa parempana yhä ja Ruotsissa tulokset puolestaan ovat ennätysalhaiset. Ja Suomen puolustusvoimat kertoo nyt hankkivansa yli 100 granaatinheitin järjestelmää ja sitten maailmalta uutisia, niin Unkari karkottaa 10 venäläistä diplomaattia, niin muun muassa näistä uutisissa lisää sitten.

0: Tässä kuultiin Lohkare ja kappale Eipä hullumpaa. Tosiaankin 30-vuotis juhlaa viirataan siellä Botkyrkan Ruotsin suomalaisessa koulussa ja toimittajamme Jorma Ikäheimo on paikan päällä ja hän on tavannut, taitaa olla rehtorin siellä. Kuullaanpa.
1: Ruotsi suomeksi. Sveriges Radio Finska.
2: Susanna Viinikka, Botkyrkan Ruotsin suomalaisen koulun rehtori.
3: Botkyrkan Ruotsin suomalainen koulu siis 30 vuotta. Susanna Viinikka, mitä tämä merkitsee?
2: No onhan se merkkipaalu, että koulu on jo pitkään ollut täällä Botkyrkassa ja Tumbassa ja kuuluu yhtenä osana Tumbaan ja Botkyrkaan, että kyllä tämä on ilon hetki.
3: Sinulla on täältä pitkäaikainen kokemus. Miten koulu on muuttunut vuosien saatossa?
2: No, koulumaailma on muuttunut aika paljonkin. Että ennen, silloin kun mä tulin taloon 2003, niin koulu oli semmoinen kohtaamis- ja tavaamispaikka, että vanhemmat, myös vanhemmille, että mikä ei nyt sitten nykypäivänä ole.
3: Miksi tämä kohtaamispaikka-asia on sitten muuttunut?
2: No ehkä monet oli silloin, että he oli suoraan tulleet Suomesta, että he tarvitsi sitä tukea maamiehistään ja kanssa muista suomalaisista. Ja sitten nykyään meillä on 3., 4. sukupolven Ruotsin suomalaisia täällä ja niin he on niin sitten kuitenkin sulautuneet yhteiskuntaan. Ja myöskin, että maailman yhteiskunnan tilanne on sellainen, että ei ole niin paljon aikaa ja ehkä tarvettakaan tavata niin fyysisesti paikan päällä.
3: Otetaan tähän tällainen elävä faktalaatikko Botkyrkan Ruotsin suomalaisesta koulusta. Rehtori Susanna Viinikka, kerro ydinluvut, mitä täällä on.
2: Oppilasmäärät siis. Meillä on 130 oppilasta esikoululuokasta 9. luokkaan ja 29 päiväkodissa kävijää.
3: Miltä näyttää tulevaisuus, sanokaamme 5-10 vuoden päästä? Olet varmaan tehnyt tai olette tehneet koululla ennustuksia.
2: No toivottavasti hyvältä, mutta nythän on semmoinen kuoppa menossa, milloin on vähemmän lapsia joka puolella, että se tulee tietenkin vaikuttaa myös koulumaailmaan. Että nyt se vaikuttaa jo päiväkotiin, mutta sitten tietenkin kun nämä päiväkotilapset kasvavat isommaksi, niin se vaikuttaa myös kouluun, että ryhmät tulee pieneneen.
3: Nyt on siis täällä on tällainen återförening, uudelleen tapaaminen kohta alkamassa täällä Botkyrkan Ruotsin suomalaisella koululla. Teillä on valmistelut täällä käynnissä. Minkälaista on ollut aiemmin nämä kohtaamiset entisten oppilaiden kanssa? Mitä muistoja tulee mieleen?
2: No on meillä ollut, kyllä meillä käy tässä ihan arkenakin käy entisiä oppilaita piipahtamassa ja henkilökuntaa. Että niin kuin me ollaan sanottukin, että tervetuloa aina käymään kahvilla ja sillä, että tietenkin, että jos ilmoittamatta tulee ja arjessa ei, niin ei välttämättä aina ehdi hirveästi, mutta saa tulla käymään. Ja on täällä koululla ollut jälleen tapaamisia myös aikaisemmin, ainakin 10-vuotistapaaminen mä muistan, että on ollut Ja silloin oli täällä entisiä oppilaita ja henkilökuntaa, että se on oikein mukavaa.
3: Tämä viikko huipentuu Ruotsissa vaaleihin. Mitä ajatuksia sinulla Ruotsin suomalaisen koulun rehtorina on Ruotsin vaaleista?
2: No tietysti kouluasiat ovat lähellä sydäntä.
3: Millä tavoin? Onko joku nishi siellä?
2: No ei, tietenkin pienet vapaakoulut ja myös kielikysymykset myös riittyen kouluun ja esikouluihin. Että tämä Ruotsin suomalaisuus ja vähemmistökysymykset on tietenkin tärkeitä.
3: Mennään vähän isompiin asioihin. Sinulla on ihan konkreettisesti varmaan sormet ruotsin suomalaisuuden pulssilla ja kielen pulssilla. Mikä ennuste sinulla on suomen kielen suhteen Ruotsissa?
2: No, kuten minä olen ennenkin sanonut, että kyllä minä uskon, että se säilyy. Että kyllä kielten tärkeys niin on se aina niin esillä. Sitten joskus yhteiskunnan nämä aallot niin on taas, että se ei ole niin tärkeänä, mutta sitten taas se nousee sieltä, niin että kyllä mä uskon ja luotan siihen, että tämä ruotsin suomalaisten ja vähemmistökielien osuus pysyy. Ja yleensäkin kielet, että se on tärkeää yhteiskunnassa.
3: Näin siis Botkyrkan ruotsin suomalaisen koulun rehtori Susanna Viinikka. Ja tänne jäädään nyt sitten odottelemaan, että keitä pääsemme kohtaamaan täällä Återförening, kun toivottavasti tänne tulee vieraita ja totta kai tavataan myös koulun muuta henkilökuntaa ja tietenkin pääasiaa eli nykyisiä oppilaita.
0: Kuulostaa hyvältä. Jorma Ikäheimo on siellä paikan päällä Botkyrkassa. Palataan sinne. Jatketaan musiikilla Kisu ja kerrasta poikki.

Se on justiinsa juu. Ihan yhteiskunnan tiedossa, että toivelevyjen kuunteleminen on erinomaisen mukavaa, mieltä ilakoivaa ja mikä parasta, periaatteessa ilmaista lystiä. Ihmislapsen mieli lepää ja asiat tuntuvat luistavan. Haluatko sinäkin kokea näitä tunnetiloja? Haluat. Hienoa. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levyseppä päivä. Osallistuja toivo, sinäkin.

0: No, aika jännä biisi, Martti Servo ja Anna Pander. Perämeren kuiske. No, luulaja, mistä me lähdetään iltapäivään nyt, sekinhän on. Kuulkaa. Perämeren rannikolla, voi sanoa, ja aurinko alkoi yhtäkkiä paistamaan täällä myös. Sehän on hienoa se. Joo, kuulkaa, kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitos ISOF ja Ruotsin suomalaisten keskusliitto tekevät parhaillaan tarvekartoitusta, jossa selvitetään kokemuksia ja tarpeita suomen kielen käytöstä arjessa täällä Ruotsissa. Ja kysely on ollut auki noin kuukauden, joten Venla Rakkona soitti ISOFin kielen edistäjä Anu Niskaselle kysellekseen aiheesta enemmän. Ja ensinnäkin, mistä ajatus tällaiseen kartoitukseen on lähtössin?
1: No, se oikeastaan tulee siitä, että ISOFin on kuuluu tehdä kartoitusta suomenkielisten tarpeista. Ja sama velvollisuushan on myös kunnissa eri puolilla Ruotsia, varsinkin hallintoalueet kunnissa, että on tehtävä kartoitusta niin, että tiedetään, millaiset tarpeet vähemmistöllä Ruotsin suomalaisissa on. Ja tästä kartoituksesta on myös sitten Ruotsin suomalaisten keskusliitolle hyötyä sillä tavalla, että Ruotsissahan on monta järjestöä ja yhdistystä, jotka järjestävät suomenkielistä toimintaa, että tässä on myös hyötyä sitten niin kuin järjestötasolla. Ja ajatus oikeastaan syntyi viime syksynä, kun puhuimme Ruotsin suomalaisten keskusliiton kanssa mahdollisista yhteistyöhankkeista, ja tämä kartoitus tuli sitten esille tällaisena niin kuin vaihtoehtona tai niin kuin tärkeänä asiana.
2: Okei, eli tämä on sitten ensimmäinen kerta, kun tällaista on järjestetty.
1: Joo, tässä muodossa. Kyllähän ISOS on tehnyt paljonkin kartoitusta, mutta niin kauan kuin suomen kielen kielikeskus on ollut, mutta tämä on ensimmäinen kerta, kun se tehdään tällä tavalla Ruotsin suomalaisten keskusliiton kanssa.
2: Okei, joo. Tosiaan sanoit tuossa, että siitä voi olla paljon hyötyä kaikenlaisille eri yhdistyksille ja tämmöisille, niin mitä konkreettista apua tästä voi olla tällaisesta kartoituksesta?
1: No esimerkiksi vastauksia on tullut jo jonkun verran, vähän alle 200, ja on nyt aamulla käynyt niitä läpi. Ja se näyttää esimerkiksi, että voi olla näin, että järjestetään toimintaa, joka ehkä ei vastaa kaikkien tarpeisiin, että tietynlainen toiminta sitten ehkä vastaa yhden kohderyhmän tarpeisiin, mutta ei sitten niin kuin muiden. Varsinkin tässä vaiheessa, kun on katsonut näitä vastauksia, niin vaikuttaa siltä, että sellainen toiminta, joka sitten on enemmän niin kuin nuorille tai keski-ikäisille, niin sitä ei ole niin paljon ehkä. Ja sitten, että toiminta esimerkiksi järjestetään sellaisen aikaan, että suomenkieliset tai suomenkieltä, tai he, jotka haluaa käyttää suomenkieltä, niin ehkä on töissä, jos on työelämässä. Niin kyllähän tästä on sitten hyötyä sillä tavalla, että näkee, mistä on kehityksen, tai niin kuin mahdollista kehittää sitä toimintaa niin, että tavoittaa eri kohderyhmät.
2: Aivan. No tämä on tosiaan ollut noin kuukauden verran auki tämä kartoitus. Pystytkö sä yhtään avaamaan, että millaisia vastauksia te olette saaneet? Onko esimerkiksi joku tietty ikä tai esimerkiksi ikä- tai ammattiryhmä, joka korostuu tässä kyselyssä erityisesti?
1: Vastauksia on oikeastaan tullut aika laajalti niin kuin eri ryhmistä. Ja se on tietenkin tosi myönteistä, että on tullut sitten, mä tässä aukasen tämän, niin kuin sanoin, tässä on tullut suunnilleen 170 vastausta ja halutaan tietenkin paljon enemmän vastauksia, mutta tästä näkee, että on melkein kaikkia ikäluokkia sitten vastaavia joukosta ja sehän on niin kuin myönteistä, mutta on huomattavasti enemmän naisia, jotka on vastannut, että miehet nyt vastaamaan ja myös muut. Ja sitten näkee myös, että tässä kysytään myös eri, että missä kunnassa asuu, että joistakin kunnista on tullut enemmän vastauksia kuin muualta sitten, että tässä mielellään sitten tosiaankin vastata. Ja tässä on paljon vastauksia ja en ehkä voi tässä niin kuin nopeasti kertoa, että mitä on tullut esiin, mutta voisin sanoa näin. Ihan tiivistettynä, että suurin osa vastaajista tällä hetkellä on 31-60-vuotiaita ja enimmistö heistä on sitten naisia. Ja suhde suomen kielellä vaihtelee sillä tavalla, että suuremmalla osalla vastaajista on sitten suomen kielen äidinkielenä ja on kasvanut suomenkielisessä perheessä. Mutta on myös niitä, jotka sitten on opettelemassa suomea, että ei ole ollut suomenkielisten niin kuin perheessä kielenä. Ja on heitä, jotka ymmärtää, mutta ei puhu. Joo, esimerkiksi.
2: Okei, joo. Sanoit tuossa, että joistain kunnista on enemmän vastauksia kuin joistain. Osaatko yhtään sanoa, että vastaako tämä sitä, että joissain Ruotsin alueissa on suurempi suomalaistaustainen minoriteetti kuin toisissa kunnissa, vai vaikuttaako se enemmän sattumanvaraiselta, että mistä vastataan enemmän?
1: Mä luulen, että se tosiaan viittaa siihen, että on suomenkielisiä enemmän just näillä alueilla. Ja voin sanoa jo tällain, että nämä kunnat, mistä on vastattu eniten, kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen. Mutta tietenkin haluamme vastauksia myös hallintoalueen ulkopuolelta. Mutta hyvä tietenkin, että vastaa tähän kyselyyn, jos asuu hallintoalueesta, koska hallintoalueella, suomen kielen hallintoalueella olevilla kunnilla on sitten ihan erityinen vastuu tarjota esimerkiksi suomenkielistä vanhustenhoitoa ja esikoulutoimintaa suomeksi. Että tietenkin on tärkeää, että kaikki vastaa, jotka haluaa. Mä menisin sanoa, että jotka haluaa, että suomen kielen asemaa vahvistetaan Ruotsissa. Ja sehän on tietenkin tämän tarkoituksen tavoite, että halutaan tietenkin parantaa suomen kielen tilannetta Ruotsin kunnissa.
0: Näin isofin kielen edistäjä Anu Niskanen Venla Rakkola haastattelee Anua ja lisää tästä kappaleen jälkeen Benjamin Enroth ja hyvä niin.

0: Puhutaan lisää tästä kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitos ISOFin sekä Ruotsin suomalaisten keskusliiton tarvekartoituksesta suomen kielen käyttöön liittyen. Kyselyyn on ehtinyt noin kuukaudessa tulla hieman alle 200 vastausta. Bella Rakkola kysyi ISOFin kielen edistäjä Anu Niskaselta, onko vastauksista ilmennyt mitään erityisiä esteitä ihmisten suomen kielen käytölle Ruotsissa.
1: Kyllä on esimerkiksi tällaisia vastauksia tullut, että on vähän ihmisiä, joiden kanssa voi puhua suomea, että on vähän toimintaa tai tietoa puuttuu ja epävarmuus omasta kielitaidosta. Ja sitten, että toiminta ei sovi ikäryhmälle ja erityisesti sitten työikäiset on vastannut näin.
2: Joo, no entä onko mitään erityisiä toiveita suomen kieleen liittyen Ruotsissa?
1: No esimerkiksi kielikahvilat ja keskusteluryhmät ja suomen kielen kurssit eri tasoille. Ja sitten kulttuuritapahtumaan suomeksi tai kulttuuritapahtumia suomeksi. Ja digitaaliset tapaamiset ja resurssit on myös toivottua. Ja kohtaamispaikat suomen kielen käyttöön ja tukea perheille suomen kielen käyttöön esimerkiksi.
2: Ehkä tähän voisin loppuun vähän kysellä, että miksi tällaisen kartoituksen tekeminen on niin tärkeää?
1: Sen takia, että joskushan toimintaa järjestetään ja odotetaan, että sitten on tarvetta, mutta sitten ehkä ei ketään tule, varsinkin kun toimintaa järjestetään vähän nuoremmille, niin ei välttämättä sitten niin kuin ole tulijoita. Ja silloin on tärkeää tietää, niin kuin ymmärtää tai selvittää, että miten toimintaa järjestetään eri kohderyhmille niin, että ei sitten niin kuin vaan järjestetä jotain ja niin kuin oletetaan, että sinne tulee, vaan että ihan todella tiedetään, että mitä toiveita ja tarpeita on, että se on niin tärkeää. Ja on tullut sellaisiakin vastauksia, jotka liittyy siihen, että joku on vastannut näin, että suomen kieli ei ole harrastus tai viihdeaktiviteetti, eli että suomen kieltähän pitäisi olla mahdollisuus käyttää myös esimerkiksi työelämässä tai muualla yhteiskunnassa, eikä vaan niin kuin harrastuksena, jos näin saa sanoa.
2: Joo, se on mielenkiintoista kuulla tällaisia vastauksia. No, tässä oletkin haastattelun aikana sitä jo ehkä parin kertaan sanonut, mutta voisin tähän ihan viimeiseksi kysymykseksi kysyä, että summatusti kenen kannattaisi vastata tähän teidän tarvekartoitukseen?
1: No kaikkien. Myös heidän, jotka ei sitten puhu suomea tai käytä suomea arjessa, mutta on jonkunlainen yhteys sitten suomen kieleen, niin sanoisin, että halutaan vastauksia niin kuin ihan kaikilta, jotka jollain tavalla kokee niin kuin olevansa ruotsinsuomalaisia tai jolla on jonkunlainen yhteys suomen kieleen, vaikka ei sitten sitä itse puhuisikaan tai käyttäisikään. Toivotaan vaan enemmän vastauksia, koska mitä enemmän vastauksia, mitä saadaan sitten, niin sitä selkeämmän kuvanhan tästä sitten saamme sitten, että tarpeista ympäri Ruotsia, että joukolla vastaamaan vaan.
0: Ja siinä kuultiin kielinen kansanperinteen tutkimuslaitos ISOFin kielen edistäjä Anu Niskasta. Häntä haastatteli Vella Rakkola ja suomen kielen tarvekartoituksen voi löytää ISOFin ja Ruotsin suomalaisten keskusliiton verkkosivuilta. Kyselyyn vastaajan ei tarvitse osata suomea, vaan se on kaksikielinen. Miriam Bryant, Rengblöta skur sen jälkeen Butcherkaan. Jorma Eikä Heimo on siellä paikan päällä. Butcherkan koulu vieraa 30 vuotta.

0: Iltapäivä kuuntelette. Nyt lähdemme takaisin sinne Botkyrkan, Ruotsin suomalaiseen kouluun, eli Sverige-Finska skolan i Botkyrka. Jorma Ikäheimo on paikan päällä, koulu täyttää 30 vuotta. Olepa hyvä.
1: Jaa, täällä on erilaisia tapaamisia, entistä henkilökuntaa, entisiä oppilaita ja totta kai nyt se, mitä kahteen kertaan olin jo luvannut, nykyisiä oppilaita. Teija Axelsson Tuomaala, luokka numero 6 tai 6. luokka ja Fib Axelsson Tuomaala on luokalla 4. No, mitenkäs opinnot sujuvat, Teija?
2: Menee hyvin koulussa. Tämä on tosi hyvä koulu ja saa tosi paljon apua, kun tarvii apua.
1: Mikä täällä on se asia, joka tekee tästä erityisen hyvän?
2: No, mä oon käynyt täällä 1-vuotiaasta, niin kaikki täällä on niin hyvä. Kaikki oppilaat on kilttejä ja kaikki henkilökunta on avoliaisia ja tämä on tosi hyvä paikka olla.
1: Mitäs ajatuksia tuosta suomen kielestä sinulle tulee, kun se on täällä voimakkaasti läsnä?
2: No, me puhutaan suomea joka päivä kotona ja täällä, ja suomen kieli on tosi yleinen täällä. Täällä koulussa, kotona ja koko täällä tumpassa.
1: Jatketaan vähän eteenpäin. Fiibi, jos voit tulla pikkusen lähemmäksi, mä en pääse tässä. Kerro, mikä sinusta on parasta täällä Botkyrkan ruotsin suomalaisessa koulussa?
3: No, että tämä koulu on suomalainen ja täällä on tosi hyviä opettajia ja saa paljon kavereita ja sellaista. Niin mun mielestä tämä on hyvä koulu.
1: No, te kasvatte ja vanhennette niin kuin kuka tahansa. Fib, sinä olet luokalla 4. luokalla. Mitä tulevaisuuden suunnitelmia sinulla on?
3: No, en mä ihan tiedä. Kun mä oon aikuinen, mä aion tulla marinbiologiksi, niin joo.
1: Oletko selvitellyt jo, missä tällaisia asioita voi opiskella?
3: Joo, Tukholmassa ja Uppsalassa sellaista. Siellä Tukholmassa on aika hyvää lukia.
1: Entäs Teija, mitä sinä aiot jatkossa tehdä?
2: No, mä aion käytä valmiiksi tämän koulun kyllä ja sitten mä haluan tulla lääkäriksi ja haluan muuttaa Suomeen, mutta mäkin haluan puhua ruotsia ja suomea, niin Tampereessa on ruotsalainen koulu ja lukio.
1: Miksi pitää lähteä Tampereelle?
2: Se on lähellä sukua ja se on vaan missä. Niin siellä me ollaan Pälkäneestä kotoisin, niin kuin tämä suku, niin, ja se on tosi lähellä, tai aika lähellä Tampereet.
1: Oletteko mitenkä ehtineet muuten nyt, kun on juhlapäivä täällä 30 vuotta koululla, niin mitä tänään täällä on tapahtunut?
3: No, vanhoja oppilaita ja opettaja on tullut, ainakin opettajaita, ja sit, mut meillä oppilailla on vaan ollut ja tavallinen päivä. Niin kuin.
1: Mitä olet tänään koulun puolella tehnyt?
3: No, mulla on ollut suomea ja vähän ruotsia ja matikkaa. Ja nyt mulla olisi ollut historiaa, mutta kun tulin tänne haastattelemaan, sit mulla on käsitöitä jo.
1: Mikä sinulla on se aine, jota oikein odotat, että pääset oppimaan, opiskelemaan?
3: No, en mä ihan tiedä biologiaa, mutta se on jo tullut, niin vaikka kuvataide.
1: Mitäs Teija, kun tänään tuli tieto, että on mitattu näitä vähän vanhempien kykyä lukea oppilaiden opiskella tällaisia tärkeitä aineita, se PISA-tutkimus ja matematiikka ja semmoiset taidot menee pikkusen alaspäin Ruotsissa ja Suomessakin, niin tuleeko siitä sulle jotain ajatuksia, että miten näin voi käydä?
2: No, meidän koululla niin täällä on tosi hyvät opettajat ja tosi hyvät oppitunnit, niin täällä me osataan aika hyvin ja monella täällä on tosi hyvät arvosanat ja muissa koulussa ehkä voi olla eri asioita, kun ne on liian ehkä isoja, ehkä ei saa liian, ehkä ei saa hyvin ne apua, mutta täällä me ollaan aika pienet luokat, mutta meillä on aina yksi tai kaksi opettajaa luokassa, joka tulee auttamaan, niin täällä saa helposti apua.
1: Aiemmin puhuttiin tästä mobiililaitteista ja kännyköistä koulussa. Mitäs mieltä kiellosta olette?
3: No mun mielestä se on aika hyvä, kun mun mielestä ei niin kuin voi vaan mennä välitunnille ja ottaa puhelimen, kun se voi myös tehdä niin, että ajattelee muuta, kun on oppitunti ja ei kuule, mitä opettaja sanoo ja sellaista, sitten kun on katsonut sitä.
2: No mä en itse huomaa niin paljon, paitsi että on vähän ne, niin kuin, että ei saa olla, vaikka koulu ei vielä alkanut, niin ei saa olla koulun alueella puhelinta. Tarvii olla niin kuin, aitan ulkopuolella ennen koulu alkaa tai koulun jälkeen, jos haluaa käyttää. Muuten mä en ole huomannut niin kauheasti, paitsi että opettajat vähän sanoi, että oi, nyt ei saa ottaa puhelimia, voit ottaa tietokoneet, kun me tarvitaan pelaa niin kuin kahut tai blokit. Mutta kun meillä on ollut tämä puhelinkielto koulussa aika kauan siitä, että saa puhelin, niin aina jättää aamulla. Se on vaan ollut, että välillä on saanut vaan, jos on ollut blokit, kahutti tai sellaista.
1: Nyt minä en ymmärtänyt mitään, mitä sinä viimeksi sanoit. Mitä nämä ulkomaankieliset sanat oikein on?
2: Blokit ja kahut on niin kuin quiz, niin silloin vastaa kysymyksiin ja voi oppia niissä, niin kuin voi olla matikka quiz, suomi ja ruotsi quiz.
1: Puhutaan sitten vielä tuosta kännykästä. Tuleeko sitten päivällä semmoinen, että ei, minun on pakko saada se kännykkä ja ruveta ottamaan jonnekin yhteyksiä tai katsoa?
3: No ei ihan näiden pienillä lapsilla, mutta sitten kun alkaa niinku yläaste, haluaa pitää kännyköitä ja sellaista, haluaa niinku pelata ja sellaista, mutta ei nyt kun on keskiaste sellaista. Mutta jos tapahtuu näin, että joku vaikka satuttaa itseänsä ja tarvitsee soittaa vanhemmille, niin silloin on aika hyvä, että pitää puhelinta, mutta muuten ei olisi pitänyt sitä.
1: Näin siis Fiip, mutta entä Teija, mitä ajattelet tästä? Tuleeko semmoinen, että tämä ei ole oikein, että pitää tuota puhelinta jossakin muualla?
2: No, ekat päivät. Niin monet halusivat pelaa niin kuin Robloxia ja sellaista. Mä en itse pelaa sitä. Niin, ja mulla ei ole niin kauheasti, että mä tarvin olla puhelimen kanssa. Mä tykkään enemmän kirjoista. Niin ei ole, mä en ole huomannut edes, että oppitunneilla tai luokassa haluaa pitää puhelinta, kun me ollaan niin tottunut siihen, että ei pidä puhelinta oppitunnilla ja sellaista.
1: Näin täällä, ja nyt on ihan pakko esittää semmoinen asia, joka ei suoranaisesti teille vielä kuulu. Ruotsissa on vaalit nyt sunnuntaina. Te olette 6. ja 4. luokkalaisia, Fiib ja Teija. Mitäs ajatuksia vaaleista tulee, Ruotsin vaaleista mieleen?
3: No sellaista, että itse haluaa mennä äänestämään ja sellaista, niin että haluaa niin kuin, että se mistä tykkää voittaa ja sellaista. Niin.
2: No, koulussa me opetellaan tosi paljon nyt keskiasteella, niin kuin kutosessa ja vitosessa, kauheasti vaaleista ja niistä vasen ja oikea asioista ja kaikkea, niin sitä huomataan, että on vaalit. Ja sitten kun mennään, niin voi nähdä nämä fertid stressing ja sellaista. Mutta niin välillä tuntuu, että itse haluaa mennä äänestämään, kun on ollut niin kauheasti koulussa ja että on oppinut niin kauheasti ja tietää, niin kuin, mitkä on aika hyvät ja mitkä voisi ehkä ajatella enemmän, jos niitä äänestää. Niin vaalit on niin kuin, silti tärkeät ja sellaista.
1: Tällaisia ajankohtaisia asioita, ja nyt on pakko esittää ihan loppuun vielä Teija ja Fiib tämä kysymys. Miten teidän päivä tästä jatkuu eteenpäin?
3: No tämän jälkeen niin mulla vaikka on nyt mä menen tonne historiaan lopettamaan ton tunnin. Sitten mä menen välitunnille ja mulla on käsityö. Niin sitten koulupäivä loppunut ja mä menen kotiin.
2: No, mulla on nyt tämän jälkeen viimeinen tunti kuvis, niin sen me tehdään, mä voin vähän katsoa, miten muut on tehnyt ja auttaa mun paria. Ja sitten mä menen pyörällä kotiin ja sen jälkeen mä aion mennä karateen.
1: Näin siis täällä Sverige Finska Skolan i Botkyrka, eli Botkyrkan ruotsinsuomalaisella koululla, joka siis 30 vuotta, ja tässä kaksi oppilasta haastattelussa, Teija ja Fib täällä, ja katsotaan löytyykö täältä vielä jotain jännittävää, josta sinulle kuuntelija voin kertoa.
0: Jorma Ikäheimo paikan päällä, ei ole ihmekään, että näillä oppilailla on hyvät arvosanat. Jorma, mä selvitän sinulle pikkusen näistä asioista kahoot. Sehän on tietovisa, jossa osallistujat vastaavat siis kysymyksiin puhelimella, tabletilla tai tietokoneella ja pisteitä saa oikeasta vastauksista ja nopeudesta. Se on kahoot ja blokket on samantapainen oppimispeli, Jorma, mutta siinä vastauksiin yhdistyy erilaisia pelimuotoja ja enemmän pelillisiä elementtejä, että nyt tiedät senkin.
1: Tämä on fantastista. Radiossa jopa tällainen melkein eläkeukkokin aina oppii jotain uutta. Kiitoksia, Pekka.

0: Asa featuring Anna Puu ja kappale Taulu. Kuulkaa, meillä on tärkeä kilpailu täydessä käynnissä.
1: Sveriges Radio Finska etsii nyt 9. kertaa vuoden ruotsinsuomalaista sanaa.
2: Eli siis suomenkielistä sanaa, joka on käytössä Ruotsissa, mutta ei löydy suomen kielestä Suomessa.
1: Lähetä oma ehdotuksesi Sveriges Radio Finskan sosiaalisiin medioihin, sähköpostitse tai puhelinvastaajaan.
2: Sanaehdotuksia voi lähettää 27. syyskuuta saakka.

No ei, tässä bändi Moshi Moshi, kyllä sen niminen bändi tämä on, Soon, sen niminen biisi. Kohta on Sveriges Radio Finskan uutisten vuoro, Elsa McLean tarjoana meille Tukholmasta käsin, ennen sitä Karin B. ja eihän se niin mene.

0: Kello on 2 vuorossa uutiset. Suomalaisten ja ruotsalaisten koululaisten osaaminen on jatkanut heikentymistään tuoreen PISA-tutkimuksen mukaan. Koululaisten lukutaito on kaikissa OECD-maissa heikentynyt, mutta Ruotsissa lukutaito ja matematiikan osaaminen on kaikkien aikojen heikoimmalla tasolla. PISA-tutkimus mittaa joka kerta lukutaitoa ja matematiikan osaamista sekä yhtä pääaluetta. Tuoreimman viime vuonna toteutetun PISA-tutkimuksen pääalueena olivat tällä kertaa luonnontieteet. Siinä suomalaisten nuorten osaaminen on yhä OECD-maiden keskitasoa selvästi parempaa. Ruotsi puolestaan sijoittuu kaikilla mittausalueilla OECD-maiden keskiarvon tasolle. Koululaisten osaaminen on heikentynyt ympäri maailmaa Aasiaa lukuun ottamatta. Kiina ja Singapore ovat raportin kärkisijoilla. Suomen puolustusvoimat hankkii Patrialta yli 100 ajoneuvoon kiinnitettävää granaatinheitin järjestelmää. Maavoimien mukaan järjestelmä parantaa joukkojen liikkuvuutta ja tehokkuutta koko maassa. Hankinnan arvo on lähes 50 miljoonaa euroa ja sopimus mahdollistaa satojen järjestelmien ostamisen. Järjestelmä on modulaarinen, mikä tarkoittaa, että asetta voidaan muun muassa siirtää ajoneuvosta toiseen nopeasti. Patria on suomalais-norjalainen puolustusteollisuuden yritys. Suomen valtio omistaa Patriasta valtaosan. Unkari karkottaa 10 venäläistä diplomaattia, kertoo maan ulkoministeri Anita Orbán tiedotteessa. Orbánin mukaan karkotettavat ovat osallistuneet Unkarissa toimiin, jotka eivät ole diplomaateille hyväksyttäviä Wienin yleissopimuksen nojalla. Yleissopimus sisältää sääntöjä muun muassa diplomaattisista erioikeuksista ja koskemattomuudesta. Ulkoministerin mukaan tämä ei merkitse kuitenkaan diplomaattisten suhteiden katkaisemista Venäjään. Seuraavalla vaalikaudella Ruotsin vähemmistöpolitiikassa on 2 vaihtoehtoista linjaa, sanoo politiikan tutkija. Valtiotieteen tohtori Nina Karlsson pohtii, mitä Ruotsin suomalaiselle vähemmistölle voi olla luvassa seuraavaksi 4 vuodeksi.
1: Jos Ulf Kristerssonin blokki voittaa vaalit, niin näyttää siltä, että ruotsidemokraatit saa hyvin monta ministeripostia, eli voidaan odottaa tällaista hyvin tiukkaa maahanmuutto- ja vähemmistöpolitiikkaa, että sitten saadaan nähdä, että säästyvätkö niin sanotusti nämä kansalliset vähemmistöt siitä.
0: Toisessa vaihtoehdossa tulevan hallituksen kokoonpanoksi valtiotieteilijä Karlsson näkee vähemmän halua vahvistaa vähemmistöpolitiikkaa. Karlsson kuitenkin varoittaa tekemästä liian suoria johtopäätöksiä vaalipuheista.
1: Magdalena Anderssonin blokki on satsannut enemmän näihin vähemmistökysymyksiin ja sanoo myös haluavansa panostaa enemmän näihin, mutta samalla on myös tärkeää sanoa, että nämä kaikki puolueet haluaa tukea näitä vähemmistökysymyksiä tai näitä kansallisia vähemmistöjä. Eli nämä kaikki puoluejohtajat on ollut positiivisia Ruotsin suomalaisille kysymyksille. Sitten miten se toteutuu, se on toinen kysymys.
0: Valtiotieteen tutkija Nina Karlsson ja toimittajana oli Jorma Ikäheimo. Ranskassa on paljastunut uusi taidevarkaus. Etelä-Ranskan Cagnes-sur-Merin kaupungin pormestarin mukaan Renoir-museosta varastettiin taideteoksia, joiden arvo on noin 100 miljoonaa kruunua. 2/4 varastetusta taulusta on kuitenkin nyt löydetty museon puutarhasta. Museo on omistettu ranskalaiselle impressionistitaiteilijalle Auguste Renoirille. Tässä kaikki suomenkielisistä uutisista. Lisää uutisia löydät muun muassa Sveriges Radio Finskan nettisivuilta. Uutisissa Elsa Mäklin.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Iltapäivää kuuntelette Luulajasta käsiin. Minun nimeni on Pekka Kenttälä. Meillä on tullut studiovieras just tänne meidän studiokutoseen, tänne radiotalolle. Mari Timonen, metodutvecklare Luulajan kunnan töissähän sinä olet. Mari, kerropa nyt ihan lyhyesti, mistä sinä tulet kertomaan.
2: No tämmöisestä tärkeästä päivästä, kun torstaina on tämmöinen kansainvälinen itsemurhien ehkäisyyn keskittyvä päivä.
1: Siitä Mari kertoo tarkemmin kappaleen jälkeen, joka on Amadeus Lundberg ja Kun aika on.

0: Luuleja huomioi siis itsemurhien ehkäisyn päivän kynttilätilaisuudella. Tämä tapahtuma on täällä Luulejassa torstaina ja tarkoituksena on kiinnittää huomiota mielenterveyden haasteisiin ja kunnioittaa itsemurhan seurauksena menehtyneiden muistoa. Ja osoittaa tukea tietenkin heidän läheisilleen ja omaisilleen. Nyt meillä on mukana studiovieras täällä Luulajan radiotalolla Luulajan kunnan Mari Timonen. Hyvää iltapäivää, Mari.
1: Hyvää iltapäivää.
0: Sinä olet metodutvecklare, eikö niin? Joo, se on se virallinen titteli. Niin. Kuule tästä tilaisuudesta, mitä toivotte ihmisten vievän mukaan tästä tilasta?
1: No, että ihmisille jäisi tästä illasta semmoinen yhteisöllisyyden ja toivon tunne, että kenenkään ei pitäisi joutua kantamaan näitä vaikeita ajatuksia tai surua yksin. Ja sitten, että tämä ilta muistuttaisi meitä siitä, että jokainen meistä voi vaikuttaa asioihin, olemalla läsnä toisille, kuuntelemalla ja uskaltamalla ihan kysyä, että mitä toiselle ihmiselle kuuluu.
0: Niin, joo, ja juuri tämä yhteinen kynttilöiden sytyttäminen, miksi se on tärkeä symboli tässä yhteydessä?
1: No, se symboloi niiden muistoa, jotka me ollaan menetetty, mutta myös toivoa niille, jotka kamppailee tänä päivänä. Ja kun sytytetään kynttilät yhdessä, niin me osoitetaan, että me seisotaan niin kuin yhtenä rintamana yksinäisyyttä ja näitä mielenterveyden haasteita vastaan. Ja se on vahva muistutus siitä, että jokainen elämä on arvokas ja kenenkään ei pitäisi joutua tuntevaan olevansa näkymätön ja yksi.
0: Ja kenelle tämä tapahtuma on erityisesti suunnattu, mitä sanoisit?
1: No, tämä tapahtuma on kyllä ihan kaikille. Niille, jotka kamppailee näiden vaikeiden asioiden ja ajatusten kanssa, läheisille, jonkun menettäneille ja kaikille, jotka haluaa olla rakentamassa ehkä semmoista inhimillisempää yhteiskuntaa, koska tämä itsemurhien ehkäisy on meidän kaikkien yhteinen vastuu ja koskettaa koko yhteiskuntaa.
0: Kerro tästä, että kenenkään ei pitäisi jäädä yksin vaikeina hetkinä, niin miten yksinäisyys näkyy Luulajassa?
1: No, se voi näkyä aika monella tavalla. Se voi esimerkiksi olla vanhuksia, jotka on jäänyt tämmöisen yhteisöllisyyden ulkopuolelle. Sitten se voi olla nuoria, jotka tuntee, että ne ei oikein kuulu mihinkään. Ja sitten se voi olla niitäkin myös, joilla on paljon ihmisiä ympärillä, mutta jostain syystä eivät uskalla puhua näistä vaikeista asioista ja ajatuksista.
0: Mitä sanoisit, ovatko mielenterveyteen liittyvät eri haasteet, ovatko ne muuttuneet viime vuosina ja jos ne ovat, niin miten?
1: No, kyllähän se on niin, että yhteiskunnassa tänä päivänä on enemmän stressiä ja ihmisillä on huolta ja psyykkistä kuormitusta. Se voi olla taloudesta tai yksinäisyydestä tai mistä tahansa tämmöisestä asiasta. Mutta samalla myös on sitten mielenterveydestä tämä tietoisuus on lisääntynyt ja se on myönteinen asia. Mutta meidän on silti jatkettava tätä tärkeää työtä, että tämä stigma vähenisi ja varmistettaisiin, että ihmiset saa ajoissa apua.
0: Ja mikä on tavallisin väärin käsitys, joka mielenterveyteen tai itsemurhien ehkäisyyn liittyy?
1: No, varsinaisesti näihin itsemurhiin varsinkin, niin se on se, että monesti ehkä ajatellaan, että ei uskalleta toiselta kysyä, että onko tämmöisiä ajatuksia. Mutta tutkimus ja käytännön tieto, niin se on ihan täysin päinvastoin, että jos sä kysyt ihmiseltä esimerkiksi tämmöisistä itsemurha-ajatuksista, niin se voi kertoa sille ihmiselle, että tässä on lähellä joku, joka välittää. Ja se voi olla se, niin kuin se ensimmäinen askel siihen, että tästä asiasta uskaltaa ruveta puhumaan.
0: Miten tavallinen ihminen voi tunnistaa, että läheinen tarvitsee tukea?
1: No, usein ihminen ehkä niin se jättäytyy tämmöisen niin kuin yhteisen elämän niin kuin ulkopuolelle, että esimerkiksi kaverit ei pidä, tai että ei yhtäkkiä pidä niin paljon yhteyttä kuin on ennen pitänyt, tai ehkä kertoo näistä jollakin tasolla tämmöisistä niin kuin pimeistä ajatuksista, joita itsellä on. Että se, mutta se tärkein on just se, että joku on siinä, joka uskaltaisi kysyä, että hei, että mikä sulla on ja miten voit.
0: Torstaina siis luulee ja huomioi itsemurhien ehkäisyn päivän kynttilätilaisuudella Mari Timonen metodutvecklare, Luulean kunnan metodutvecklare kertoo. Tästä laitetaan musiikkia väliin ja keskustellaan tästä aiheesta lisää. Anita Hirvonen ja Päivä nousee.

0: Luulee ja huomioi siis itsemurhien ehkäisyn päivän kynttilätilaisuudella tässä torstaina. Studiovieras Luulean kunnan Mari Timonen, sinä olet metodutvecklare. Kerropa, Luuleahan on koko kunnan kattava semmoinen itsemurhien ehkäisyn toimintasuunnitelma, niin mitä se käytännössä tarkoittaa?
1: No se tarkoittaa käytännössä sitä, että tämä itsemurhien ehkäisy ei ole vain niin kuin yhden toimijan tai toimialan organisaation asia, vaan se on koko kunnan yhteinen vastuu. Että me tehdään työtä lisäämällä osaamista, vahvistamalla näiden toimijoiden välistä yhteistyötä, jotta nämä riskit voitaisiin tunnistaa ajoissa ja tukea tarvitsevat ihmiset tavoitettaisiin. Ja tämä tapahtuma esimerkiksi on yksi näistä asioista. Konkreettinen asia, mikä tästä on tullut.
0: Niin, okei. Mitkä ovat tällä hetkellä suurimmat haasteet itsemurhien ehkäisyssä, mitä sanoisit?
1: No se on just se, että tavoittaa nämä ihmiset ajoissa ennen kuin tilanne muuttuu akuutiksi. Ja sitten tämä toinen haaste on yksinäisyyden ja näiden mielenterveysongelmiin liittyvän tämän stigman vähentäminen. Että monet ihmiset ne odottaa ihan liian pitkään ennen kuin ne hakee apua. Ja siksi meidän on edelleen rakennettava tämmöistä yhteiskuntaa, jossa omasta voinnista voi avoimesti puhua ja apua hakea.
0: Joo, ja kyseessähän on eri toimijat, jotka tekevät yhteistyötä, kunta, terveydenhuolto, seurakunnat, järjestöt, niin miten ne tekevät tätä yhteistyötä tässä työssä?
1: No, kuka ei voi, niin kuin sä sanoit, niin tehdä tätä työtä yksin, niin se on hirvittävän tärkeää, että sitä koordinoidaan tätä toimintaa, että jokaisella on oma paikkansa näillä eri toimijoilla, että sitä koordinoidaan ja jaetaan sitä tietoa, mitä näillä eri toimijoilla on, että me yhdessä voitaisiin sitten tehdä tätä tärkeää työtä ja tarjota tukea sitä tarvitseville.
0: Niin, ja moni saattaa ehkä epäröidä puhua pahasta olostaan. Mm. Ja mitä sanoisit ihmisille, joka juuri nyt miettii tätä avun hakemista?
1: Että niitä ajatuksia ja sitä pahaa oloa ei tarvitse kantaa yksin. Että se avun hakeminen, niin se ei ole koskaan semmoinen heikkouden merkki, vaan se on osoitus rohkeudesta ja vahvuudesta. Ja on olemassa ihan oikeasti ihmisiä, jotka haluaa kuunnella ja auttaa. Että vaikka nyt just tällä hetkellä tuntuisi kuinka raskaalta tahansa, niin apua on saatavilla. Ja ensimmäinen askel voi olla se, että kerrot vaikka jollekin läheiselle, että miltä tuntuu.
0: Niin. Entä sitten henkilöille, joka on huolissaan juuri läheisestään, mutta ei sitten oikein tiedä, että miten ottaa asia puheeksi?
1: No ihan, että uskalla kysyä. Sillä, joka kysyy, niin sillä ei tarvitse olla vastauksia kaikkiin kysymyksiin, mutta että olla lähellä ja kuunnella ihan tosissaan, että mitä se ihminen kertoo. Ja että siitä välittyisi tunne, että sä välität siitä ihmistä. Että tärkeintä ei ole löytää niitä täydellisiä oikeita sanoja, vaan se on sitä välittämistä ja valmiutta kuunnella toista ihmistä.
0: Ehkä se voi olla ihan yksinkertainen kysymys, että mitä sinulle kuuluu.
1: Ihan.
0: Mitä toivoisit sitten, että yhteiskunnassa ymmärrettäisiin paremmin mielenterveyteen liittyvistä haasteista?
1: Että tämä koskettaa ihan meitä kaikkia. Että kuka tahansa meistä voi saada näitä tämmöisiä ajatuksia ja saada mielenterveyden ongelmia ihan samalla tavalla kuin me voidaan saada fyysisiäkin sairauksia. Että mitä avoimemmin voidaan näistä asioista pystyä puhumaan, niin sitä paremmat mahdollisuudet meillä on ehkäistä niitä.
0: Niin, näin siis Luulean kunnan Mari Timonen, metodutvecklare, Luulea huomioi siis itsemurhien ehkäisyn päivän kynttilätilaisuudella tässä torstaina. Ihan lopuksi nyt, Mari, kerropa vähän sinun taustasta.
1: No, mä oon Luulean muuttanut 25 vuotta sitten Oulusta.
0: Oi.
1: Ja taitaa kohta olla 20 vuotta Luulajan kunnalla työuraa takana. Ensi sairaanhoitajana ja sitten tuolla ehkäisevän toiminnan puolella.
0: Silloin kun muutit tänne aikoinaan, niin oliko se suunnitelma jo, että näin kauan jäädä?
1: Ei. Mä sain, Sundebyn sairaala oli silloin ihan uusi ja mä sain sieltä 3 kuukauden tämmöisen sijaisuuden.
0: Ja sillä tiellä ollaan.
1: Sillä tiellä ollaan.
0: Oletko viihtynyt?
1: Totta kai. Enhän mä täällä muuten varmaan enää olisi.
0: Se oli yksi kaikista huonoin kysymys tänä päivänä. Kiitos sinulle, että olit mukana Sveriges Radio Finskassa.
1: Kiitos.

0: Tässä kuultiin Pablo ja Toivo. Ja kylläpä on jännää näin syksyllä. Lähetyksen alussa satoi paljon vettä. Tänne ei paljon, mutta jonkun verran satoi vettä ja oli kylmää. Nyt yhtäkkiä aurinkokin paistaa tässä. Hienolla tavalla, kuulkaa, meillähän on vaalijuttuja eri ohjelmissa. Eri ohjelmissa ja eri snackiksia.
1: Moi, me ollaan Peppi,
2: Tilda
3: ja Lia.
2: Jos politiikkaa tuntuu kaukaiselta, tää jakso on sulle. Tervetuloa snackikseen.
1: Mä oon tosi semmonen, että mulla on tosi niin kuin vahvat mielipiteet, kun tulee niin kuin asioihin, mitä mä haluan nähdä niin kuin yhteiskunnassa. Niin musta tuntuu, että silloin kun mä kävelen sinne koppiin äänestään, niin mua varmaan jännittää ihan hirveästi, koska mä sille, miten jos tää ei mene oikein niin kuin miten mä haluun. Mut aina pitää yrittää.
2: Niin.
3: Entäs sun mielestä, Tilla?
2: No,
3: säkin saat äänestää tässä.
2: Jännä. Tietenkin mulla on Ruotsin kansalaisuus, niin mähän saan äänestää kaikki kolmeen. Ja tietenkin jännittävää, mutta vähän myös, että wow, nyt mä saan olla mukana päättää vähän sen. Tai
3: niin.
2: Min röst blir hörd.
1: Kuuntele snackista Sveriges Radio-appista.
0: Juuri näin. Seuraava bändin nimi on Goldilocks. Musiikkituottajat laittaa silloin tällöin näitä bändejä. Ja mä luulen aluksi, että ne on ulkomaalaisia, mutta no ulkomaalaisia ne on tällä Ruotsissa käsin katsottuna. Mutta tämähän on suomalainen bändi Goldilocks. Näin se vaan on. Ella Mäntynen tämän jengin takana. Kappale East to South.

0: No niin, takaisin Butjyrkaan. Butjyrkan suurruotsin suomalainen koulu. 30 vuotta.
1: Sinulle, Sveriges Radio Finska.
2: Maiju Haataja.
3: Ja sinun sylissä istuu 3-vuotias Hugo. Nyt on lapsenhaku aika täältä, eikö vain?
2: Kyllä.
3: Kerro, miten te valitsitte juuri Butjyrkan ruotsin suomalaisen koulun?
2: No, me haluttiin ehdottomasti pitää suomen kieltä vielä, tai niin kuin kehittää sitä entisestään, vaikka puhutaankin pelkästään suomea kotona, molemmat vanhemmat, niin sitten vielä jotenkin haluttiin. Se tuntuu tärkeältä.
3: Miksi se ratkaisu, että vielä täälläkin suomea, eikö kotisuomi riitä?
2: Kyllä se varmasti riittää, mutta jotenkin mä muistan sen, kun me ollaan alettu seurustelemaan mun miehen kanssa, niin heilläkin on ollut sama tilanne, että on käynyt ensin suomalaista koulua ja puhunut suomea vaan kotona, niin siltikin se ruotsi oli vahvempi hänelle, joka on siis nyt myös vahvistunut hänenkin suomen kieli mun myötä, niin se jotenkin tuntui vielä semmoiselta tärkeämmältä, että haluan oikeasti sen vankan pohjan sille suomen kielen taidolle.
3: Hugolla on tuossa joku paperi kädessä. Mites, haluatko sanoa jotain tähän radioon?
2: Haluatko sä kertoa tästä? Mitä siinä on?
4: Hamppu ja mansikkaa.
2: Hamppu ja mansikkaa. Kenelle sä halusit antaa sen?
4: Äitille.
2: Joo. Kiitos, rakas.
3: No kerro nyt pienen lapsen vanhemman näkökulmasta tästä koulusta, Butjyrkan ruotsin suomalaisesta koulusta.
2: Musta on ollut ihan superhyvä, että he tekevät paljon myös yhteistyötä. Meillä on siis 3 pientä.

0: kaksi tällä hetkellä on nyt täällä päiväkodissa. Yksi on vielä niin pieni, että ei ole vielä päiväkoti-ikäinen. Ihana varsinkin siis ehdoton ykkönen oli se, että on pienet ryhmät verrattuna varmasti niin kuin noihin muihin kunnan päiväkoteihin. Se oli yksi tosi iso tekijä. Ja nyt on huomannut myöskin sen, että miten kivasti ne tekee niin kuin myös ryhmien kesken yhteistyötä. Et ei ole mitään semmoista selvää, että sä kuulut noihin, sä olet nyt siellä. Esimerkiksi hän on tänään ollut pienempien kanssa ja viihtyi tosi hyvin. Mitäs muuta?
1: Niin mitä jatkosuunnitelmia teillä on, kun lapset luonnollisesti kasvavat ja sitten tulee lisää valintoja eteen?
0: No me ollaan vähän alettu jo sitä pohtimaan, että haluttaisiko me, että he jatkaa tästä sitten suomenkielisessä koulussa. Ei ole niin kuin välimatkaa, ei ole hirveästi, sillä ei ole kauheasti merkitystä, että aika lähen yhtä pitkä matka tai lyhyt matka on myös ruotsinkieliseen kouluun. Mutta mä luulen kyllä, että me tullaan päätymään tähän, että saa jatkaa tutussa ympäristössä.
1: No mitä ajatuksia sinulla on näin isosta asiasta, jonka nimi on suomen kielen säilyminen Ruotsissa, sen kehitys? Mitä ajatuksia siitä tulee?
0: Se tuntuu tärkeältä. Mä oon itse ollut myös tuolla Flemingsbergissä vanhainkodissa töissä monta kesää ja tuntui tosi tärkeältä silloin. Ja se silloin jo harmitti. Siitä on nyt tosiaan, milloin mä oon ollut siellä viimeksi, 2020 kesällä lyhyen pätkän. Ja silloin jo huomasi, että on vaikea saada henkilökuntaa. Tämä on nyt vain yksi esimerkki, mutta just, että oli silloin jo haastavaa, niin tuntui, että nyt kannamme ainakin oman kortemme kekoon sen suhteen, että meidän lapsista ainakin tulee myös täysin suomenkielisiä.
1: Teidän lapset on hyvin pieniä tällä hetkellä ja tämän päivän iso uutinen on ollut näiden niin sanottujen PISA-tulosten heikkeneminen Ruotsissa ja Suomessa. Niissä mitataan paria kolmea eri ainetta, muun muassa matematiikkaa. Tuleeko sinulle tulevien teinilasten osaamisen, teinilasten äitinä joku ajatus tästä mieleen?
0: Ei kauheasti. En ole päässyt vielä sinne asti ehkä omissa ajatuksissa.
1: No täällä on tänään juhla, käy entisiä oppilaita ja henkilökuntaa. Mitä tällainen community merkitsee?
0: Siis olen huomannut itsekin. Minusta tuntuu, että joka kerta kun käyn tuolla jossain kaupoilla, niin aina kuulen, joka kerta kuulen, kun joku puhuu suomea, niin tulee jotenkin silti sellainen kotoisa olo. Niin itselle se tuntuu tosi tärkeältä myöskin kuulla sitä ja huomata, että en olekaan ihan yksin. Mä oon nyt itse asunut täällä 6 vuotta, vähän yli, 6,5. Niin ehkä vielä korostuu entisestään se, että se on mulle jotenkin semmoinen koti kuitenkin.
1: Kiitos.
0: Ole hyvä.
2: Maiju Haataja haastatteli siellä Butchirkan suomenkielisessä koulussa Jorma Ikäheimo. Takaisin sinne kappaleen jälkeen Aurora ja onnelliseen osumiin.

0: Takaisin Vujirkaan.
1: No, täällä on kaikenlaisia remppoja aina välillä ja aina nurmikkoa pitää leikata välillä ja teltta on pystytetty ja että no, kaikenlaista pientä.
2: Nyt ei taideta mennä tuonne telttaan, kun siellä on, onko siellä karaoke menossa vai?
1: No siellä on karaoke menossa ja yleisöäkin on näköjään jonkun verran, että tota, että semmoista.
2: Niin, sinä olet, tuossa mietittiin Kari Viinikka, että mikä sinun ammattinimikkeesi, niin että kaikki ymmärtäisi, mutta kiinteistöhoitajaan päädyttiin.
1: No, jotakin semmoista, että kaikenlaista pitää järjestää aina, että tuota, ja korjata ja kaikkia huoltaa, että pysyy paikat kunnossa.
2: Joo. Miten sitten tämä Butjyrkan ruotsinsuomalainen koulu, kun tämä on aika jännässä paikassa, tuossa on ihan siis... Mitäs tuosta toistakymmentä metriä, niin on tämmöinen omakotitalorivi. Aiheuttaako se jotain erityisasioita?
1: No kyllä, sieltä välillä valituksia tulee, että lapset metelöi, mutta tota, itsehän on muuttaneet siihen myöhemmin, kun koulu on rakennettu. Että tota, kyllä ne on tiennyt, mutta on niillä hyvä piha tässä sitten viikonloppuisin, että tässä on aika rauhallista sitten. Rauhalliset naapurit on viikonloppuisin ainakin.
2: Kerro Kari, minkälainen on tyypillinen päiväsi vai onko semmoista olemassa?
1: No ei semmoista oikeastaan olemassa, että se vaihtelee päivässä päivää. Että tota...
2: Tänään on vähän erikoinen päivä, kun täällä on tämä 30-vuotis Återförening, eli tänne tulee sitten vieraita. Miten tähän on valmistauduttu?
1: No onhan siinä suunnittelu ollut ja onhan siinä pitänyt pikkusen maalia seinille. Saadaan, että tota, pikkusen paikkoja kuntoon, eikö, aina, sisäpuolelta ainakin, että tota, on pikkusen paremman näköistä. Että kyllähän se kuluu aika paljon.
2: Kerro tästä kiinteistöstä, minkälainen se on ja mitä se vaatii.
1: No kiinteistöhän on, se on rakennettu silloin, silloin 90-luvun aikana. Kun oli tota, kovat ajat, paljon suomalaisia oli ja niillä oli pikkusen nopeita rakentaa. Että tota, kyllä täällä on pitänyt paikkoja oikoa ja lattioita oikoa ja katto fiksata ja tolla, että tota, on sitä aina tekemistä.
2: Sinulla on kiinteistöhoitajat yleensäkin ovat tekemisissä paljon ihmisten kanssa, mutta täällä erityisesti kun kyse on koulusta, mitä... Hauskoja muistoja täällä on sattunut näiden pääkäyttäjien eli oppilaiden kanssa.
1: No eikä mulla oikeastaan mitään semmoista. Kyllä ne jatkuvasti kyselee, että tota, mitä sä teet. Niin kuin tänäänkin, että mä pystyn telttaan, niin mä, ne kysyy, että mitä sä teet. Ne, miltä se näyttää, mä kysyn. No sä laitat telttaa. Että se on niin kuin se yleinen kysymys aina, että mitä sä teet, vaikka ne tietää. Että se pitäisi, niin, että tota, ne eikä tässä mitään sen erikoisia, että tota, aika hyvin, tai tosi hyvin toimii oppilaiden kanssa, niin, että kyllä on oppinut tuntee minut ja tuolla, että tota, ei mitään suurempaa ikinä ollut ongelmia.
2: Kaunis syyskuun päivä, syyskuun alkupuolella, pilvipoutainen päivä, talvea kohti kuitenkin mennään, mitä haasteita kiinteistöhoitajalle talvesta tulee?
1: No, on katsota aina, mutta kyllä täällä sitten käy tota lumet kollaamassa eri porukka koneiden kanssa tuolla ja hiekottaa ja sitä minun ei tarvitse, niin, että silloin pitäisi olla niin aikaisin aina liikkeelle, että tota, kerkeä saa paikat kuntoon. Että yleensä ne tekee niin aikaisin sitten, että saa tota kolattua, mutta kyllä sitä välillä aina pitää käydä katsoa, että mitä tapahtuu.
2: Näin siis Kari Viinikka, kiinteistöhoitaja tai fastighetsköttare, niin kuin se sanotaan ruotsiksi. Ja tuolla karaoke Karin pystyttämässä teltassa jatkuu. Nyt tuli tällainen näköjään hiljaisempi suvanto ja siellä vaihdetaan kappaletta. Ja nyt lapset juoksevat sieltä pois.
0: Kyllä.
2: Ei tällaiset tunnelmat täällä.
0: Jorma Ikäheimo siellä paikan päällä Butjyrkan suomalaisessa koulussa 30-vuotis juhlissa. Näin se vaan on. Jatketaan musiikilla Johanna Kurkila ja rakkauslaulu.

kohta ekkoutisten vuoro kolmelta. Sitten me jatkamme täältä luulleesta käsin iltapäivää. Kuuntelet ennen sitä Oumaama. Lilja Sassi.

0: Sveriges Radio, Sameradion.
1: Porestunje gidal guldalahta noasi kirjemilla raitus. Dan poddas mi Lea Simma Heikka Volberg Vuolab. Jumun Anmar Päivyö. Saagasti kirjipirra. Och de båda vittan upplå åsi ja juokka åsis mi saagasti outa kirjipirra. Jumun dajan bores mu kirjelohkite.
2: Bores.
3: Bores, bores.
1: Mä oon lää hotnade.
2: Ja. On lää. Kukas päivi?
3: Samoin kuin ikte, Ali Almi.
1: Ali Almi. No, nyt täällä otne, teille vuoropohtaan gilleksi mokkaka loka sedeskärrui. Täällä Inga Rauna Eira, kyllä almuhantaan, ja tätä tahtlaagatus kuokti tuha kuoktunut blogis. Ja täällä jätnä kirji seikuvun luudin ja tiftaikun. Ja Lea tälle dogille guldalanan ja lohkan tai teostait.
2: Joo, yhdessä täällä tälle badge jazz juikan puisia tässä kerroi. Ja tälle Inga Rauna Eira Pirhistin Saara ja Rauna Antti Kyrttomke juiket tässä kerroi. Ja Inga Rauna Eira gille täällä on tiftai. Ja tälle gilleksi tämä merkäs ehkä jäps parkkanis olmus. Ja tälle vähän tälle kutnijahti nissun olomuus. Patutolun ja salmustat sitä historiaa ja kohta tillille reutan tällä äinäkkäri feministeles skerru. Tämä alkaa tehdä tälle päivineitäkin puhtaa pohtui olmuispaarina. Tämä massa kotti. Ja suvun mieltä, kun tämä ahti niitä, tämä ahti merkku miisihets niitä. Rahkisvuoroin. Ja se voi mieltä, että niitä ahpaa, että ei toimia ja parkkuja. Mä lähden paitsutuolun arvivirralla parkkuja. Ja kohta reuta, kun pohti olla aikki ja niitä, no mä oonhan voika vuori paitsutuolun. Ja te muistuhasta vielä ja ahti, että sus näille arvo ja me makkaan parkku suslet. Ja tälle, no tällä hui, minun jatkuu, että hykärä sitä kirjaa.
1: Me ei tälle siihenkin kirjiin jäädä se edes.
2: Eli kirjiin, mutta tälle tiiftat. Mä lähdin, että kuulles muita, koska se pesää, että se voi meiltä. Ja tälle kirjiin te valtainen pajasti ja että ollut siitä lelät, jos niissä on ollut meikällä kai lehkittä nää sadsi paitsi tuolla on kalkaa näitteli tää paitsi partnin. Mun hiival siitä his paitsi partnin. Kalkaa näitteli tää. Mutta lähtekö tähtä, lähtekö pesohto niitä sovuutta eikä heräävastu vai jäte viime ohtajat spalkai paitsi tuolla.
1: Sahtaako tää jahte mo kasta muistelu lego otnaikki voi lego difta että go dolosaikki
2: se tähän lede kodisti chovuta että ne stora reuta osa lemas patsu tolun ja tähän le en että kun norkka päältä aivan topko lehta siitä osi ja tekkärä atale tälle mieltis puktana tälle teko mankasle olkstu vanta hille manka sitä sadsi. No tältä kun taas aikoina, kun taas lepohtaan riutan, että paitsi tullut.
1: No, että saa se
2: loppuun.
1: No, että tämä lähti, kun otna dilli, mutta vielä lähes mei.
2: No, tähän lähe. Takka dillihan tälle varautuna.
1: Tämä oli tiivtä, meitä ei kirjiin. Ja kohta hei viittää takka sedeskäryitä, niin tähän luohti meitä.
2: Joo, minä olen täällä huivuokas.
1: Sä on chillikehtiä.
2: No tähän lähe vähän tiivtä lohkia, tällä musiikka näitä, kun pitää suojaa teitä tiivtä ja mei, mutta hän lohkaa tiivtä. Ja te ja juikit. Ja tähän lähe, tähän juikit Inkanaana luohtile tässä, Pirhristana luohtile tässä, tälle Rauna Antti Kyttömä luohti tässä. Ja tähän juikit, no kun mä olen mitään tälle siinä ei niin ja ah, kuin näin. No toi on lohti siinä sinne sun pulki näin.
1: Ja tähän teko seiku juhun okti.
2: Mm.
1: Juokke suonjan ja meitä ei muhtiin suonjan läädössä luodit.
2: Mm. Tällä ehkä on kepsvuokki, kun lahko niin poesia, jos se annat tälle vähän vattis. Lohko päälle diktekin niin. Mutta tämä on kyllä, mä saan lohko jiinnu sitten. Ja se vielä touta, niin tuolla miettä, mitä haluaa muistulista. Tiktä tälle teikin. Ja se vielä pesää kaskan kyllä luuri. Tätä kun saa tapa kehpas kuldelita.
1: No, tämä tifta, että mä olen kiellä tässä.
2: No, enkä ole huitsehpi stohka saa niin kuin. Se kaktauta märkälee kohta, että pivui kun piftasta pivuhuvan pivuheimit. Tällä oli somaslaisen ja poroita saanit. Ja sinun sanoit, että olet tuonne diktan aika lohka visuutti tsooli nämä huusai pere. Edessä tämä on näille pere poesia, että arvirulas saami saanit ja toimmat.
1: Tuohon kuldalan tämän ja meillä lohkan täystä. Meitä on aivilta tämän piirre.
2: Mun mielestä tämä hui finja skerru, dikta skerru. Ja se nu tehdään fatta. Mä pidän nuulu saakas. Mutta tälle vähän, mä ehkä saamin pollu vähän suikkuit. Patsu tuulu. Ja mä ehkä dillit oppilleen. Eltä hiilen nuutaa vielä saakasta. Tämä arsi piirre.
1: No, Kalle Radio Rustika tuli ottaa CD-skärmiä.
2: Mä otan vihta.
1: Oi mei. Alla.
2: Täällä on huifinnis ja mä autsan tuoda nolmi kuldalitaan. Täällä on huifinnis.
1: Hei, Kalle, on ollen kuldalitaan?
3: No, mä olen kuullut vähän. Mä oon katsotaan, kun tämä vuosipiä, että se on hui merkittävä melodia mun mielestä. Mutta minun mielestä mä käyn sjangeriliitoja täällä fast.
2: Padje jash. Jass. Jo ei kan poesia.
3: Ah, tällä on alle originella tällä.
1: Tätä teko aipas olla. Munin kohdalla, munin sahto muistii, että mulla on kullan takaisin suonja houdan. Tämä on vuokin miltä. Ei, tällä ei aipas munia kyllä olla. Ja ei ole, kun on namuhi meille ja väärässä kähpäs, valti vasta tai tiftait. Läpi pehtäkö lohka poesia?
3: Niin on ollut.
1: Muhto on lää lohka?
3: Joo, vähän.
1: Läpikö on?
2: No muhtiminen.
1: Läkö nuohtele vattis? Jos mun nää jäädään joppastunnon, mille erhus lohka romaana ja poesia? Ja mille losit?
2: Tämä meillä on kaipa vähän tikta lohkin, että lukutti, että koko tulokutti ja niin. Tällä on ollut, ja kotta on saattaa tulla kuin mankala, että se muuttiin. Ofta päivä saattaa juttia tällä laapirre ja nyt päivä tuo pirre.
1: Tämä on juttia, että heas tällä oot nivu, mutta tämä on juttia, että tämä on ollut enää. Ja on ollut enää tulokku. Tällä on vähän. Ja haastalla, että muuttuu. Tämä on muutkin meillä samalla, ja tähän lähtee CD-skärru. Ja te maittaa, että kaunu huistuora takaa streaming.
2: Raunien palvelu sain.
1: Joo. Ja minun tuo okti saa namuhi, että tälle Spotifyas maittaa kaunu. No, että oppi saa kulta lihtaa. Ja te, tälle mai, jahka pehtäkö taas takaa kähpäsi valti vasta takaa, joko kaunu.
2: Kun päälle tietää, että kaunu Raunien. Näin. Että ei tarvitse aallomaan, että ne luikkaa heimmiä kirjaraatio sinne. Että kun juffauta merkkät itse, tähän ei mennä kuulta.
1: Johan kaunu vähän. Fäärä mä ihan mun jahka. Mä jahka tahka vähän älkkiit. Valti vuosta ja kauna.
2: Mun se ofta kaskia, kun kaikki saalle tekee kouluparkkuja. No, te laivin kuulta lihtä ailohetsa. Tiftäjä. Tässä teille käydä.
1: Challimilla.
2: Joo. Mä tein aku vielä, kun fokuseerit. Koko oli Raafalas jiena lohka meitä stiftei.
1: Mutta juoka, missä on aina ja aina piunuhta, oli selvä takas. Tähän lee jätnäkirjit. Läävä tuon heikka kuulta lii jätnäkirjit.
3: Alu ollut. Tällä on hui, no, Alla borde kaka parku det är det håller håller när kulle ju inte bort kunna bak men inte där. Det var en den av hur arkit parku så där alke på dacket. Det går till exempel kommer kanske verka archi malet och så står vi så. Det han går den där hur jollo det kunde gena ge jag podda så det man kan malen kanske det går gufta di mot det då det går bara mannen. Nej, golma var det då. Insa värska samma goka.
2: Nå, lävkon gulda samma gilli jätten gilli. Och lävkon guldan samma gilla. Samma gilli jätten gilli.
3: Nå, samma gilli. Men hur många där gilli man har den guldren man måste vara intresserad av. Han lär engelsk gilli var rosa gilli. När gav han mig en gemellig gilli var samma jätten gilli. Tyvärr.
2: Lävkon gulda är jätten gilli.
4: Jo,
2: lävkon guldan samma gilli.
4: Lein.
2: Mutta minun mielestäni Gaon on ollut saamikilli.
4: Ei, tämän ei Gaon on ollut saamikilli. Murunke, jos värdiä ruoha ja englas. Kiitii, no, että... Ja tämän ei ole kallis, mä lähtee, mille lohkan sisään.
2: Mutta tämän aina meidät täällä, tämän lohkan, teko unniruvu ja unniruvu, olemme hän loukassa samalla. Ja just tälle nuu, teko ruohakilli ja englaskilli, tämän färdelle samalla lahka ja saamikilli. Men jag kan att jättegiri är inte hur borde när hur borde vi väl svårta att lasi hidan indo locka mig.
4: Jag märker att vissa hur borde när ravisol med din slutit i att sätta kulle eller hela locko när det går mana eller det read along kolla en hål och ska hela harjan och locka samma gela.
2: Ja, det handlar om att det går där gillesi, säger det skärro. Jos mun jäädän tuossa läs, koska alkaa kuldalihtaan kilsi? Koska heive?
4: Mun laavan kuldalihtaan, kun mun vaatimme. Ja nu. Tämä on vielä puhuri.
2: Ja mun kuldalihtaan on ikkiä, kun mun kuudin piljan.
4: Ja tälle näin soppa, missä on puhuri. Mä sanon kaikkea liikin aktu. Mun mielen.
2: Ja.
4: Kuvasti skärti kuldalihtaan. Ja te pärä kuldalihtaan hieno. Ja.
2: Että oli hyvää. Det gillas ju. Det handlar ju om det här... Måste att den var Star Trek. Jag hade gjort hur många möjliga gav honom där. Åh, då.
4: Ikke nog. Det lät jag var stäckare.
2: Ja, det handlar ju nog... Det går att logga. Vad har stäckat feminist? Jag har inte varit här både er stått och guld.
4: Vilka läge.
2: Ja, det har gjort sig något väldigt inga vid det. Att... Det har nog på hur jag låter sig. No att det handlar ju det går mig då appa hur jag låser mig ska ge det bästa jag står och
4: ja det handlar om att lockta vissa till arbetsvillus då i mig det går ni äski mig och oste ja nava ja vissa till
2: du ska gå där på sån dagar sedan skär du det ut uppe i rummet på att sådals måste jag ha häcka
3: en del av munnen är just den och men man inte man när vi lockar nåt genus orienterat och dinka men man inte man när vi gjort nåt och den är skibera men den är kan sätta
2: tyft att jag kan kolla ja
4: men man inte utom kan lika väl lite
2: ja faktiskt det är man inte gjort
4: jag vill bara nissa när man kan lägga perosti feministerna särskilt man kan det utom man vet inte kolla lite.
2: Kastan muista kun kastan fubmetaan.
4: No tälle ei mus olma ikki autsiitaan kuldelita.
2: Ja mun imasta olla nähtävä bahta juu kohti tuohon kohti
4: blogissa. Joo, eikö no?
2: Skandaalle fubmata.
4: Joo.
2: Tälle poesia ja tää on ja jobbe mun, kun mun kuulan poesia mun vähän sitä kun mun palttaskan ja mun tohtan vaan, oho, tälle on lossa. Mutta tää oli hui soma. Han får det gulla eller åt när jag går matkurset.
3: Okej, okay. Jag satt då.
2: Jag går visst att John Dan Kilshi ser det skärro birra.
4: Jo, jag kan.
2: Och det må gittan då Lea Simma. Jag då hejka Volberg Wallab. Gå besen då någon saga stigt. Jag då läcker guldalan girje mella. Mojta att det är SR Play. Appa ska hon och sitta en rajtos guldalit. Musik.

Oja Sami Radio Ovasi Ruoha Radio Appas. Tätil Oja Appa Roktosi Tuolimusas. Välja saamiska ja kultal minorrasi. Ruoha Radio Appa Roktosi Tuolimusas. Tätil Oja. Ja välja saamiska ja kultal Sami Radio Ovasi.

0: Vuorossa uutiset. Iso-Britannia, Ranska ja Kanada ottavat käyttöön pakotteita, jotka kohdistuvat kauppaan israelilaisten siirtokuntien kanssa länsirannalla. Päätös on seurausta israelilaisten siirtolaisten lisääntyneistä hyökkäyksistä palestiinalaiskylien kimppuun miehitetyllä alueella. Myös Suomi ja Ruotsi sekä 7 muuta maata haluavat ottaa käyttöön pakotteita EU:n puitteissa. Suomalaisten ja ruotsalaisten koululaisten osaaminen on jatkanut heikentymistään tuoreen PISA-tutkimuksen mukaan. Koululaisten lukutaito on kaikissa OECD-maissa heikentynyt, mutta Ruotsissa lukutaito ja matematiikan osaaminen on nyt kaikkien aikojen heikoimmalla tasolla. PISA-tutkimus mittaa joka kerta lukutaitoa ja matematiikan osaamista sekä yhtä pääaluetta. Tuoreimman viime vuonna toteutetun PISA-tutkimuksen pääalueena olivat tällä kertaa luonnontieteet. Siinä suomalaisten nuorten osaaminen on OECD-maiden keskitasoa selvästi parempaa. Ruotsi puolestaan sijoittuu kaikilla mittausalueilla OECD-maiden keskiarvon tasolle. Jo eläköitynyt Botkyrkan ruotsinsuomalaisen koulun opettaja Marjut Sundfeldt jakaa ajatuksiaan PISA-tuloksista.
1: Se on vähän vaikea tietää, mistä se johtuu, kun ajattelee toisaalta, että nämä vaatimukset koko aika kiristyy oppilaille. Että onko ne loppujen lopuksi sitten kuitenkin liian suuret vai mikä siinä on, ettei pääse samaan tason kuin ennen. Ja mun mielestä opettajien koulutus sen kuin vaan paranee. Luokkakoot, ei ne ole noussut, että ne on suhtkot samat kuin aina mun käsittääkseni. En tiedä mikä on syy. Se on iso kysymysmerkki.
0: Koululaisten osaaminen on heikentynyt ympäri maailmaa Aasiaa lukuun ottamatta. Kiina ja Singapore ovat raportin kärkisijoilla. Marjut Sundfeldtia haastatteli Jorma Ikäheimo. Luulajan hiippakunnan pappi, joka on toiminut useissa seurakunnissa Norrbottenissa, on tuomittu törkeästä lapsipornorikoksesta 1 vuoden ja 9 kuukauden vankeusrangaistukseen. Miehen tietokoneelta löytyi lähes 53 000 lapsipornografista kuvaa ja videota. Hän myöntää rikoksen ja on kuulusteluissa kertonut ymmärtäneensä, että aineisto on kiellettyä, mutta että se oli jännittävä maailma, johon hän oli voinut uppoutua, kertoo P4 Norrbotten. Ranskassa on paljastunut uusi taidevarkaus. Etelä-Ranskan Cagnes-sur-Merin kaupungin pormestarin mukaan Renoir-museosta varastettiin taideteoksia, joiden arvo on noin 100 miljoonaa kruunua. 2/4 varastetusta taulusta on kuitenkin nyt löydetty museon puutarhasta. Tässä kaikki suomenkielisistä uutisista. Uutiset toimitti Elsa Mäkliin.
2: Kiitos Elsa Mäkliin uutisista. Luulajasta käsin me jatkamme. Studio vieras tässä hetki sitten oli Luulajan kunnan Mari Timonen. Luulajahan huomioi itsemurhien ehkäisyn päivää tässä torstaina. Kohta kuulemme Mari

0: Luuleja huomioi siis itsemurhien ehkäisyn päivän kynttilätilaisuudella. Tämä tapahtuma on täällä Luulejassa torstaina ja tarkoituksena on kiinnittää huomiota mielenterveyden haasteisiin ja kunnioittaa itsemurhan seurauksena menehtyneiden muistoa. Ja osoittaa tukea tietenkin heidän läheisilleen ja omaisilleen. Nyt meillä on mukana studiovieras täällä Luulajan radiotalolla Luulajan kunnan Mari Timonen. Hyvää iltapäivää, Mari.
1: Hyvää iltapäivää.
0: Sinä olet metodutvecklare, eikö niin? Joo, se on se virallinen titteli. Niin. Kuule tästä tilaisuudesta, mitä toivotte ihmisten vievän mukaan tästä tilasta?
1: No, että ihmisille jäisi tästä illasta semmoinen yhteisöllisyyden ja toivon tunne, että kenenkään ei pitäisi joutua kantamaan näitä vaikeita ajatuksia tai surua yksin. Ja sitten, että tämä ilta muistuttaisi meitä siitä, että jokainen meistä voi vaikuttaa asioihin, olemalla läsnä toisille, kuuntelemalla ja uskaltamalla ihan kysyä, että mitä toiselle ihmiselle kuuluu.
0: Niin, joo, ja juuri tämä yhteinen kynttilöiden sytyttäminen, miksi se on tärkeä symboli tässä yhteydessä?
1: No, se symboloi niiden muistoa, jotka me ollaan menetetty,

0: mutta myös toivoa niille, jotka kamppailee tänä päivänä. Ja kun sytytetään kynttilät yhdessä, niin me osoitetaan, että me seisotaan niin kuin yhtenä rintamana yksinäisyyttä ja näitä mielenterveyden haasteita vastaan. Ja se on vahva muistutus siitä, että jokainen elämä on arvokas ja kenenkään ei pitäisi joutua tuntevaan olevansa näkymätön ja yksin.
1: Ja kenelle tämä tapahtuma on erityisesti suunnattu? Mitä sanoisit?
0: No, tämä tapahtuma on kyllä ihan kaikille. Niille, jotka kamppailevat näiden vaikeiden asioiden ja ajatusten kanssa, läheisille, jonkun menettäneille ja kaikille, jotka haluaa olla rakentamassa ehkä semmoista inhimillisempää yhteiskuntaa, koska tämä itsemurhien ehkäisy on meidän kaikkien yhteinen vastuu ja koskettaa koko yhteiskuntaa.
1: Kerro tästä, että kenenkään ei pitäisi jäädä yksin vaikeina hetkinä, niin miten yksinäisyys näkyy luulajassa?
0: No, se voi näkyä aika monella tavalla, että se voi esimerkiksi olla vanhuksia, jotka on jäänyt tämmöisen yhteisöllisyyden ulkopuolelle. Sitten se voi olla nuoria, jotka tuntee, että ne ei oikein kuulu mihinkään. Ja sitten se voi olla niitäkin myös, joilla on paljon ihmisiä ympärillä, mutta jostain syystä eivät uskalla puhua näistä vaikeista asioista ja ajatuksista.
1: Mitä sanoisit, ovatko mielenterveyteen liittyvät eri haasteet, ovatko ne muuttuneet viime vuosina ja jos ne ovat, niin miten?
0: No, kyllähän se on niin, että yhteiskunnassa tänä päivänä on enemmän stressiä ja ihmisillä on huolta ja psyykkistä kuormitusta. Se voi olla taloudesta tai yksinäisyydestä tai mistä tahansa tämmöisestä asiasta. Mutta samalla myös on sitten mielenterveydestä tämä tietoisuus on lisääntynyt ja se on myönteinen asia. Mutta meidän on silti jatkettava tätä tärkeää työtä, että tämä stigma vähenisi ja varmistettaisiin, että ihmiset saa ajoissa apua.
1: Ja mikä on tavallisin väärin käsitys, joka mielenterveyteen tai itsemurhien ehkäisyyn liittyy?
0: No, varsinaisesti näihin itsemurhiin varsinkin, niin se on se, että monesti ehkä ajatellaan, että ei uskalleta toiselta kysyä, että onko tämmöisiä ajatuksia. Mutta tutkimus ja käytännön tieto, niin se on ihan täysin päinvastoin, että jos sä kysyt ihmiseltä esimerkiksi tämmöisistä itsemurha-ajatuksista, niin se voi kertoa sille ihmiselle, että tässä on lähellä joku, joka välittää. Ja se voi olla se, niin kuin se ensimmäinen askel siihen, että tästä asiasta uskaltaa ruveta puhumaan.
1: Miten tavallinen ihminen voi tunnistaa, että läheinen tarvitsee tukea?
0: No, usein ihminen ehkä niin se jättäytyy tämmöisen niin kuin yhteisen elämän niin kuin ulkopuolelle, että esimerkiksi kaverit ei pidä, tai että ei yhtäkkiä pidä niin paljon yhteyttä kuin on ennen pitänyt, tai ehkä kertoo näistä jollakin tasolla tämmöisistä niin kuin pimeistä ajatuksista, joita itsellä on. Että mutta se tärkein on just se, että joku on siinä, joka uskaltaisi kysyä, että hei, että mikä sulla on ja miten voit.
1: Torstaina siis luuleja huomioi itsemurhien ehkäisyn päivän kynttilätilaisuudella. Mari Timonen, Metodut Vecklarien, luulejan kunnan Metodut Vecklare, kertoo. Tästä lähdetään musiikkia väliin ja keskustellaan tästä aiheesta lisää. Hanski, tunteisiin.

0: Luule ja huomioi siis itsemurhien ehkäisyn päivän kynttilätilaisuudella tässä torstaina. Studiovieras Luulean kunnan Mari Timonen, sinä olet metodutvecklare. Kerropa, Luuleahan on koko kunnan kattava semmoinen itsemurhien ehkäisyn toimintasuunnitelma, niin mitä se käytännössä tarkoittaa?
1: No se tarkoittaa käytännössä sitä, että tämä itsemurhien ehkäisy ei ole vain niin kuin yhden toimijan tai toimialan organisaation asia, vaan se on koko kunnan yhteinen vastuu. Että me tehdään työtä lisäämällä osaamista, vahvistamalla näiden toimijoiden välistä yhteistyötä, jotta nämä riskit voitaisiin tunnistaa ajoissa ja tukea tarvitsevat ihmiset tavoitettaisiin. Ja tämä tapahtuma esimerkiksi on yksi näistä asioista, konkreettinen asia, mikä tästä on tullut.
0: Niin, okei. Mitkä ovat tällä hetkellä suurimmat haasteet itsemurhien ehkäisyssä, mitä sanoisit?
1: No se on just se, että tavoittaa nämä ihmiset ajoissa ennen kuin tilanne muuttuu akuutiksi. Ja sitten tämä toinen haaste on yksinäisyyden ja näiden mielenterveysongelmiin liittyvän tämän stigman vähentäminen. Että monet ihmiset ne odottaa ihan liian pitkään ennen kuin ne hakee apua. Ja siksi meidän on edelleen rakennettava tämmöistä yhteiskuntaa, jossa omasta voinnista voi avoimesti puhua ja apua hakea.
0: Joo, ja kyseessähän on eri toimijat, jotka tekevät yhteistyötä, kunta, terveydenhuolto, seurakunnat, järjestöt, niin miten ne tekevät tätä yhteistyötä tässä työssä?
1: No, kuka ei voi, niin kuin sä sanoit, niin tehdä tätä työtä yksin, niin se on hirvittävän tärkeää, että sitä koordinoidaan tätä toimintaa, että jokaisella on oma paikkansa näillä eri toimijoilla, että sitä koordinoi ja jaetaan sitä tietoa, mitä näillä eri toimijoilla on, että me yhdessä voitaisiin sitten tehdä tätä tärkeää työtä ja tarjota tukea sitä tarvitseville.
0: Niin, ja moni saattaa ehkä epäröidä puhua pahasta olostaan. Mm. Ja mitä sanoisit ihmisille, joka juuri nyt miettii tätä avun hakemista?
1: Että niitä ajatuksia ja sitä pahaa oloa ei tarvitse kantaa yksin. Että se avun hakeminen, niin se ei ole koskaan semmoinen heikkouden merkki, vaan se on osoitus rohkeudesta ja vahvuudesta. Ja on olemassa ihan oikeasti ihmisiä, jotka haluaa kuunnella ja auttaa. Että vaikka nyt just tällä hetkellä tuntuisi kuinka raskaalta tahansa, niin apua on saatavilla. Ja ensimmäinen askel voi olla se, että kerrot vaikka jollekin läheiselle, että miltä tuntuu.
0: Niin. Entä sitten henkilöille, joka on huolissaan juuri läheisestään, mutta ei sitten oikein tiedä, että miten ottaa asia puheeksi?
1: No ihan, että uskalla kysyä. Sillä, joka kysyy, niin sillä ei tarvitse olla vastauksia kaikkiin kysymyksiin, mutta että olla lähellä ja kuunnella ihan tosissaan, että mitä se ihminen kertoo. Ja että siitä välittyisi tunne, että sä välität siitä ihmistä. Että tärkeintä ei ole löytää niitä täydellisiä oikeita sanoja, vaan se on sitä välittämistä ja valmiutta kuunnella toista ihmistä.
0: Ehkä se voi olla ihan yksinkertainen kysymys, että mitä sinulle kuuluu.
1: Ihan.
0: Mitä toivoisit sitten, että yhteiskunnassa ymmärrettäisiin paremmin mielenterveyteen liittyvistä haasteista?
1: Että tämä koskettaa ihan meitä kaikkia. Että kuka tahansa meistä voi saada näitä tämmöisiä ajatuksia ja saada mielenterveyden ongelmia. Ihan samalla tavalla kuin me voidaan saada fyysisiäkin sairauksia. Että mitä avoimemmin voidaan näistä asioista pystyä puhumaan, niin sitä paremmat mahdollisuudet meillä on ehkäistä niitä.
0: Niin, näin siis Luulean kunnan Mari Timonen, metodutvecklare, Luulea huomioi siis itsemurhien ehkäisyn päivän kynttilätilaisuudella tässä torstaina. Ihan lopuksi nyt, Mari, kerropa vähän sinun taustasta.
1: No, mä oon luulajan muuttanut 25 vuotta sitten Oulusta.
0: Oi.
1: Ja taitaa kohta olla 20 vuotta Luulajan kunnalla
0: työuraa
1: takana. Ensin sairaanhoitajana ja sitten tuolla ehkäisevän toiminnan puolella.
0: Silloin kun muutit tänne aikoinaan, niin oliko se suunnitelma jo, että näin kauan jäädä?
1: Ei. Mä sain, Sundebyn sairaala oli silloin ihan uusi ja mä sain sieltä 3 kuukauden tämmöisen sijaisuuden.
0: Ja sillä tiellä ollaan.
1: Sillä tiellä ollaan.
0: Oletko viihtynyt?
1: Totta kai. Enhän mä täällä muuten varmaan enää olisi.
0: Se oli yksi kaikista huonoin kysymys tänä päivänä. Kiitos sinulle, että olit mukana Sveriges Finskassa.
1: Kiitos.
2: Puhun pienillä kirjaimilla, kun alan varoa, mitä ei ja mitä saisi sanoa. Puhun pienillä kirjaimilla, etten sanoisi jotain, mitä pitäisi aamulla katua. Puhun pienillä kirjaimilla, kun tilitän.

0: puhun pienillä kirjaimilla.
1: Tässä kuultiin Arja Koriseva, puhun pienillä kirjaimilla.
2: Aamun avaus. Päivän pähkinä. Illan ilopilleri. Yöunten ylläri.
3: Taikalipas. Ohjelmia lapsille vuorokauden ympäri. Löytyy hakusanalla taikalipas netistä ja kännykästä.
1: Ja lapsista puheen ollen mun täytyy kertoa tämä, vai ehkä olette lukeneet sen jostakin suomalaisesta lehdestä, kun tästä asiasta keskustellaan aika paljon. Formula 1, Robin Räikkönen, kuulkaa, Kimi Räikkösen poika, hänhän ei ole hirveänkään vanha nuori mies hän on. Ja nyt kuulkaa semmoinen juttu, että häntä on sitten ehkä jo tekemä valmennusohjelmaa. Robin Räikkönen ehkä saa olla mukana Red Bullin valmennusohjelmasta. Joo, ja hän on tosi nuori kaveri, olisiko nyt 11-vuotias hän vasta on, niin hän satsaa oikein kunnolla näitä tästä autokilpailusta. Joo, ja moottoriurheilusivusto Racing News 365 raportoi, että Red Bull on kiinnittämässä Robin Räikkösen juniorikuljettajien ohjelmaansa. Sivusto kertoo, että virallinen ilmoitus sopimuksesta on tulossa jo pian. Tämähän on aika erikoista, jos niin sanoo, vähintään ainakin erikoista, että noin nuorena miehenä jo pääsee semmoiseen asiaan, kuulkaa, huimaa itseäkin, kun lukee tuon asian. Hänet voitaisiin siis nostaa kuljettaja-akatemiaan semmoisen asiaan, ja se on jo niin, että näköjään, että aletaan jo tuolla tavalla kouluttamaan noin nuorta lasta tähän lajiin. Ja noin se voi olla. On se sama homma itse asiassa niin kuin jo jääkiekossa ja jalkapallossakin, että aika nuorena sitä aloitetaan jo tekemään nämä eri seurattajat alkavat jo tekemään aika nuorillekin pelaajille semmoista niin kuin valikoima, että sinä saat tämän mahdollisuuden ja niin poispäin. Mutta tämähän on kuitenkin aika erikoista. Sama asia hän kävi Mercedes-tallillakin. Hän kiinnitti huomiota tähän Kimi Antonelliin, kun hänellä meni hyvin tässä kartingissa. Joo, sitähän Robinkin myös kilpailee kartingissa. Silloin tämä Kimi Antonelli oli 11-vuotias ja Mercedes otti Antonellin siis 12-vuotiaana sitten kuljettaja-akatemiaansa. Joo, Kimi Räikkönen, joka on maailmanmestari, tietää tietenkin näistä asioista hirveän paljon. Kyllä luulisin, että hän kuitenkin tietää, mitenkä toimitaan. Tarkoitan sitä, että hän on kokenut, tietää ja tuntee ja osaa nämä asiat liittyen formulaan ja autokilpailuihin. Ja varmasti niin kuin omalla tavallaan suojelee Robin poikaa, näin täytyy ainakin toivoa. Uskon sen. Seurataan siis Robin Räikköstä tästä eteenpäin, kun saa nähdä sitten, miten siinä oikein menee. Toivottavasti menee hyvin. Joo, jatketaan kappaleella Onnellinen elämä, sen me toivomme Robinille tietenkin, sen esittää meille Cliff tässä.

0: No niin, hyvälle tuulellahan tästä tulee vähemmälläkin. Cliff Tesh, onnellinen elämä ja hyvälle tuulelle. Siitä puheen ollen, kuulkaa.
1: Se on justiinsa juu, ihan yhteiskunnan tiedossa, että toivelevyjen kuunteleminen on erinomaisen mukavaa, mieltä ilakoivaa ja mikä parasta, periaatteessa ilmaista lystiä. Ihmislapsen mieli lepää ja asiat tuntuvat luistavan. Haluatko sinäkin kokea näitä tunnetiloja? Haluat. Hienoa. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levyseppä päivä. Osallistuja Toivo, sinäkin.
0: Osallistun nyt ihmeessä. Tämän ohjelman päätteeksi kuulemme vielä yhden biisin. Palataan asiaan huomenna sitten aamussa jo kuuelta ja sitten iltapäiväohjelma yhdeltä. Dingo, maskaramies. Minä Veikka Kenttälä kiitän tästä päivästä. Moi moi.

0: Ja tack André Pettersson i P4 Norrbotten och kiitos kans Sveriges Radio Finskan iltapäivä. Hej och varmt välkommen till Mäen Radio som idag har en sån där valspecial från Pajala. Vi ska alltså ta reda på mer om hur politiken ser ut i Pajala kommun och vad tycker kommunborna till exempel är de viktigaste frågorna inför kommande valet på söndag. Det ska vi försöka reda ut så gott det går. Joo, hei ja lämpimästi tervetuloa meidän raatihon näin 8. päivä syyskuuta eli septemberiä. Tämän päivän lähetys tulee Pajalasta, missä meillä on vähän niin kuin vaalispesiaali just Pajalan kunnan politiikasta. Nythän on vain 5 päivää jäljellä vaalipäivään. Mie, joka olen tässä Paakojan takana, olen Rasmus Rova ja toisella puolen pöytää on Maria Heikka. Hei!
1: Hei hei!
0: Ja sinä olet jo eilen alkanut vähän kulkemaan täällä kunnassa keräämässä ääniä.
1: Joo vain, ja kans tänä päivänä. Mutta hän sanoi, että se oli selvästi hankalampi saada ihmisiä kiinni tässä kovassa vesisatteessa, mikä on ollut täällä päivän aikana.
0: Joo, voin kuvitella, että tässä kyllä satoi aika hyvin yhteen aikaan. Mutta sinä sait kuitenkin kans Porista politiikkeritten kanssa, joita tulemme kuulemaan myöhemmin ohjelmassa.
1: Joo, ja sama kans kuullaan nykyisen kunnan rootin hunteeringit menny mandaattiperiodista. Sosiaalidemokraatitten Birgitta Rantatalo, joka ei ole sitten myötä näissä tulevissa vaalissa.
0: Jännä, mutta laitamapas ensin vähän sambaa soimaan, mitä sanot sitten?
1: Hauska.
0: Ja menemme sitten vähän läpi, mitä politiikka näyttää Pajalassa. Oikein mukavaa, kun tulit följiin.

0: Birger Villman Samba soi Tornion laaksossa, sai olla tämän ohjelman ensimmäinen kappale. Vaalipäivä lähestyy ja tänä päivänä tartuma siis kiinni Pajalan kunnan vaalista. Ja mie sanon tervetuloa Styytihoon Maria Heikka ja Pia Pantsari.
1: Kiitos, kiitos.
2: Kiitos, kiitos.
0: Ja kun P-Fira Norrbotten ja meidän raatio valvoo näitä kuntavaalia, niin olemme haastattelleet johtavaa puoluetta ja kans sitten suurinta niin oppositionipuoluetta jokaisessa kunnassa. Mutta Pajalassa se toiseksi suurin puolue on poistunut listalta.
1: Joo, niin se vain meni, että Framtid S, joka sai viime vuonna 18% äänistä, he päätit tällä kertaa, että puolue ei ole myötä, siis eivät ole enää eholla. Osa politiikoista on heittäneet, toiset siirtyneet sosiaalidemokraattien listalle. Ja se tekee, että Vänsterparti on nyt se toiseksi suurin puolue, joka on jäljellä. Viime vaalissa he sait 17% äänistä ja Linda Jonsson on heidän ykkösnimi listalla kanssa tässä vaalissa.
0: Mutta kans sosiaalidemokraattien listoilla, niin siellä on tapahtunut suuria muutoksia.
1: Joo. Nykyinen kunnanrouti Birgitta Rantatalo ei meinaa jatkaa politiikan kanssa ja Elinor Tandlund on jättänyt sosiaalidemokraatit ja siirtynyt kristdemokraattien listoille.
0: Ja sosiaalidemokraatit olit viime vaalissa suurin parti ja sait 28% äänistä. Kuka on heidän ensimmäinen nimi sitten listalla tällä kertaa?
1: Se on David Svän ja hän sanoi, että hän haluaa astua kunnanrootin rooliin tämän vaalin jälkeen.
0: Ja Pia Pantsari, niin tämä, että me haastattelemme vain kahta puoluetta, se on saanut jonkun verran kritiikkiä, että joku meinaa, että kaikki puolueet pitäisi kuulua vaaliohjelmassa.
2: Joo, ja senhän saattaa tietenkin ymmärtää, että kaikki puolueet ja partiit haluavat olla myötä debateeraamassa. Mutta tässä formaatissa se on iso haaste nostaa kaikitten partiitten ääniä. Ja muissa kunnissa olemme päättäneet, että kaksi partiita, ledande politiikka ja sitten suurin oppositioniparti saavat olla myötä. Niin me freistaamme pysyä siinä linjassa. Mutta tämä on komplicerattu asia olletikin Pajalassa, missä puolueita on kaonnut, missä kandidaatit vaihtuvat ja kunnanrooti meinaa lopettaa. Että tämä tulee olemaan rohki jännää kunnallisvaali seurata. Ja sen verranhan me olemme poikenneet Pajalassa niin kuin tästä meidän formaatista, että meillähän on myötä kunnanrooti Birgitta Rantatalo, mikä saapi sitten vähän eustaa ja kertoa vähän siitä, kuinka se on ollut ja eustaakaan sitä koalisuun ja mikä hänen partiillaan ja esimerkiksi kristdemokraatilla on ollut yhdessä.
0: Nykyinen koalisuun, joka on johtanut kuntaa. Sinnehän on mahtunut paitsi sosiaalidemokraatit, kans kristdemokraatit. Heillä on ollut puheenjohtaja rooli isoimmissa nämndissä, siis kristdemokraatilla, että Pano Utbildningsnämnden ja Socialnämnden.
1: Ja kristdemokraatit olit neljänneksi suurin puolue viime vaalissa ja sait 13% äänistä. Mutta nyt kun Framtid S on pojessa, niin KD on siis kolmanneksi suurin puolue.
0: Ja me olemme nyt praatineet kolmesta suurimmista puolueista, mutta mitkä muut puolueet eli partiit löytyvät kunnan fylmäktikissä sitten?
1: No sitten on jäljellä neljä pientä puoluetta. Moderaatit, Sjukvårdsparti, Centerparti ja Sverigedemokraatit, joilla on kaikilla ollut yksi mandaatti viime mandaattiperiodin aikana.
0: Siinä saimme pian vähän kuvaan, miltä Pajalan kunnanvaltuusto ainakin näyttää. Ja kappaleen jälkeen niin kuulemaan, mitä äänestäjät hunteeraa Pajalan kunnassa.

0: The Magnets ja Birthday. Ja jollakin pian on ollut skarpit korvat ja huomannut, että kappaleet on tänne saakka jotenkin niin liittynyt Pajalan kuntaan. Esimerkiksi The Magnets tässä, joilla oli tai on juuret tältä Pajalasta. Ja sehän liittyy siihen, että meidän raatiossa on vaalispesiaali menossa Pajalan kunnasta. Ja Maria, sinä olet käynyt Piilin kanssa parissa kylässä täällä kunnassa kuulemassa, mitä kyläläiset siellä hunteeraavat.
1: Joo. Almapas ensin Täränössä, joka on semmoinen 40 kilometriä Pajalasta länteen käsin.
2: Anja Nortjärvi.
1: Pyhänähän on vaali. Meinaksi äänestää?
2: Minä olen jo äänestänyt, minä olen käynyt.
1: Oliko se sulle aivan pääselvä asia? Mitä sinä äänestät?
2: Joo, muut, mutta ei kunnan vaalit. Ne oli, tuntui, että en minä oikein tiedä, mitä minä äänestän tällä kertaa.
1: Miksi se oli hankala nyt?
2: No tämä tymyltti, joka on ollut kunnassa.
1: Mm. Mitkä asiat on sulle tärkeät nyt vaalissa?
2: No, että meillä pysyisi koulu ja sitten hoito, että niillä olisi parempi palkka. Mm.
3: Rolf Olofsson, jag har förtidsröstat.
1: Vad är din viktigaste valfråga i år?
3: Oj, det måste ju vara äldrevård och skolor. Barn, unga och äldre.
1: Varför är de viktigast för dig?
3: Ja, det är jag som tittar man här i Tärende. Skolan skulle ju helst vara kvar. Mm. För annars stannar byn ut. Och äldrevården då, hur gör vi med den?
1: Pajala vet vi brottas med en svår ekonomi.
3: Ja.
1: Hur tänker du att man ska liksom lösa?
3: Ja, de måste nog samarbeta mera partierna. Det man får gå bort från det här partitrycket eller vad man ska säga. Mm. De måste samarbeta.
4: Anita Lehto, jag har redan röstat. Förtidsröstat.
1: Mikä asiat on tärkeät sulle nyt tänä valina?
4: Hoito ja koulu. Ja että meidän kylä pysyy jäljellä, eikä kaikki siirretä pois.
0: Semmoisia ääniä Täräänössä siis.
1: Mm-hmm. Ja minä kävin kanssa Korppilompolossa, joka on suunnilleen 50 kilometriä Pajalasta etelään.
5: Brynolf Kyrö.
1: Pyhänä on vaali. Meinaksi äänestää?
5: Meinaan tietenkin äänestää. Minä olen aina äänestänyt, joka minun pitää saa ääntä.
1: Mitkä asiat on sulle tärkeät?
5: Kun on pannunäri, saisin vähän nousua. Mienittävä, että niin kuin olen saanut vanheen, jolloin on huono pannun. Se on mulla kyllä tärkeä se. Mm.
6: Magnus Gustafsson. Joo, olen jo ennakkoäänestänyt. Kyllä täällä kunnassa tuo koulukysymys on ihan kaiken tärkein. Ja kyllä se on tärkeä meillä täällä Korpionpulossa, että meillä on koulu jäljellä ihan niin kuin yliasteeseen asti.
1: Miksi tämä koulukysymys on sulle tärkeä?
6: No, mulla on 9 lasta ja nuorin on nyt alkanut niin kuin first school-klassen. Ja se on, täällä Korpilompolossa on niin, että kun minä aloin koulun 85, niin meillä oli 7, joka alkoi koulun. Ja se on ollut nyt enämpi, kun minun nuorin poika on alkanut ja toinen nuorikin. Mm. Että täällä kylässä on kohta yhtä paljon lapsia nyt kuin 30-40 vuotta sitten.
7: Saara Siekas.
1: Mikä on tärkein vaalikysymys sulle?
7: No, että töitä saisi nuoret ja bättre sjukvård. Että koulu pysyisi täällä, niin kuin, että niitä ei muualle tarvitse vielä.
8: Anna-Sofia Nilsson.
1: Mikä asiat on tärkeät sulle täällä Korpilompolossa ja Pajalan kunnassa?
8: No, että koulussa voi olla jäljellä ja talgården, att den får vara kvar och hälsocentralen i Pajala. Mm. Att det finns mera läkare och så där.
1: Mitä muutoksia sinä haluaisit nähdä?
8: No, att de bryr mer om byarna. Den är huolettava kylistä jotakin.
0: Siinä ääniä kans Korpilompolosta, mutta mitä sitten niinku kunnan keskuksessa, eli niinku itse Pajalassa on teerattu?
1: No, ulkona hän alkoi satamaan paljon vettä, niin ei ollut niin helppo saada kiinni ihmisiä, mutta minä kohtasin ainakin pari äänestäjiä täälläkin.
9: Mattias.
1: Har du röstat eller tänker du rösta?
9: Jag har inte riktigt bestämt mig ännu. Vi får se.
1: Vad skulle du vilja bli bättre här i Pajala?
9: Inflyttning.
1: Varför just det?
9: För att vi blöder. Vi måste få mer folk att bosätta sig här. Inflyttning är det viktigaste. Att få folk att stanna här och att flytta in hit.
1: Hej, vad heter du?
10: Tyra Wigfors.
1: Du har fått rösta för första gången i år.
10: Ja.
1: Var det självklart för dig att göra det?
10: Nej, var lite osäkert.
1: Hur svårt tycker du att det var?
10: Det var väl inte så svårt. gjorde väl några sådana här tester och kollade vad som var det bästa för mig att rösta på.
1: Mm. Du är ung här i Pajala. Hur ser du på framtiden här?
10: Ja, alltså, det ser väl inte så jätteljus ut om man inte börjar ändra och förbättra saker.
1: Vilka förbättringar skulle du vilja se?
10: Ja, alltså förbättring för de unga, kanske en fritidsgård eller någonting. Så barnen har någonstans att vara, så att de inte är ute på byn på kvällarna och röjer runt.
0: Mm, eli Mattias halusi saada enemmän väkeä muuttamaan Pajalan ja Tyyra halusi, että nuorille satsataan esimerkiksi nuorisotalo, mitä Pajalassa tällä hetkellä ei siis ole.
1: Mm. Eli siinä saimme vähän hunteerinkiä kuntalaisilta. Ja musiikin jälkeen siirrymme politiikkerille.
0: Joo, kuulemma ensin tämän mennymantaattiperiodin kunnanruotin hunteeringit näistä vuosista, jotka on menneet. Ja sitten sen jälkeen pari politiikkeria, jotka on myötä pyhän vaalissa. Mutta nytten surunmaa ja tulethan takaisin.

0: Siinä oli aplooditkin loppuun surunmaa ja tulethan takaisin. Ja ennen kuin praatimaa tulevasta vaalista ja kohtaama kaksi puoluejohtajaa, Vänsterin Linda Jonsson ja sosiaalidemokraatitten David Sven, joka on eholla kunnan vaalissa, niin silmään mä vähän mennyttä mandaattipäriutia Pajalan kunnassa. Pajalan tämänhetkinen kunnanrooti on sosiaalidemokraatti Birgitta Rantatalo, joka ilmoitti keväällä, että hän ei meinaa jatkaa kunnan politiikassa, eikä näin ollen ole eholla näissä vaalissa. Mutta nyt pyysimme Birgittaa symeeraamaan mennyttä kautta.
1: No, tämä on minun toinen periuuti tässä kunnassa ja minä tunnen, että se on ollut tietenkin paljon, paljon ankarampi kuin ensimmäinen. Ja minä uskon, että ne, jotka on ollut kymmensiä vuosiakin politiikkerina Pajalassa, tykkäävät, että minä olen yksi ankarimmasta. Meillä oli aika hyvä alku, oli lähtö tähän mandaattiperiuutiin. Oli hyvä ekonomia ja oli investeerinkin plaaneja sen semmoista. Mutta sitten tuli kriisi ja sehän oli meidän vanhushoidon ja sosiaalitjänstin alalla ja se johti semmoisen ekonomisen kriisin ja kans se antoi semmoisen vaikutuksen, että virkaihmiset ja politiikkerin välit menivät aika ankaraksi. Sitten tämä viimeinen osa on ollut semmoista, saapi sanoa, återhämtning, ja me saimme tukea SKRiltä ja Community Invest ja me tehimme sisäistä työtä. Otimme kiinni näistä hankalista asioista ja minä tykkään, että minä olen päässyt hyvin eteenpäin taas.
2: Mihinkäs olet eniten tyytyväinen nyt tämän kauan aikana?
1: No, yksi semmoinen asia, että minä olen saanut paljon enemmän omaa henkilökuntaa. Jos vertaa tämä puoli vuosi 2026 ja mennyt vuosi samalla aikaa tammikuusta ja kesäkuuhun, niin me olemme vähentäneet 10 miljoonalla tämän inhyrbemanningskostannuksen, että meillä on omasta takaa enemmän väkeä. Se on hauska. Ja myös kun yksi semmoinen, mikä sen on tehnyt, että me olemme satsanneet siihen tupla UP-rahoitukseen. Ja sitten toinen asia on tietenkin nämä välit, josta me puhun virkaihmisten ja politiikkerin välillä, että me olemme tehneet yhteistä työtä ja niin kuin saaneet semmoisia sääntöjä, mitä me haluamme, kuinka me katsomme meidän roolitteen päälle ja mitä me ootamme toisista ja kuinka me saamme tämän luottamuksen vähitellen rakentumaan ylös taas. Ja siinä me olemme minun mielestä kuitenkin päässeet hyvin eteenpäin.
2: Onko sitten asioita, mitä sinä näet, että olisi saattanut tehdä eri mallin?
1: No, niitä on monta tietenkin, kun alkaa näin taappäin katsomaan. Ja yksi niistä on tietenkin tämä meidän riippuvaisuus sitä konsultista, joka oli kauhean iso kostannus meille silloin nämä vuodet 2023 ja 2024. Ja sen olisi halunnut ottaa kiinni varemmin, että jos olisi tiennyt kuinka, niin se olisi varmasti ollutkin niin. Mutta se on helppo olla viisas näin jälkikäteen.
2: Mm. Tässähän on yhteistyökuviot muuttuneet mandaattiperiuutin aikana kanssa ja sinä sait hypätä uudeksi kunnanrootiksi, kun puoli mandaattiperiuutia oli jo mennyt. Kuinka hankala se on ollut, että saa jää jonkunlaisen yhteistyön, sinä sitten sanot?
1: No, villin hankala, kun siellä on niin, että valtuustossa meillä on meidän yhteistyö

0: erimielisyykset ei puolueet aina ole keskenhäs, jos katsoo samaan lajiin, mutta me kuitenkin olemme saattaneet siellä kompromissata ja sanottu, mutta me viemme tätä eteenpäin. Sitten kaikki on pitänyt kiinni siitä ja katsonossa, kun meillä on ollut eri luottotehtävät.
1: Sanoisiksi, että teillä on ollut kuitenkin yhteinen ääni?
0: On. Minä tykkään, että se on aika ollut semmoinen puhallettu samasta torvesta ulos.
1: Pyhänä on vaalit, missä sinä et ole tällä kertaa myötä, mutta oli resultaatti mikä tahansa. Kuinka sinä toivot, että asiat kunnanpolitiikassa tulevat sitten muuttumaan näiden vaalitten jälkeen?
0: No minä toivon, että jatketaan sitä työtä, rakentaa se luottamus, poliitikot ja virkaihmisiä. Nyt tulee varmaan joku uusi poliitikkerikin kanssa, joka häätyy oppia tämän suhteen, että se mikä on toimintakysymyksiä, mikä on poliittisia kysymyksiä, että sen minä toivon jatkoa. Sitten minä toivon kovasti, että poliitikkerit keskenhäs enäämpi panevat niinku fokuseeringen siihen, mitä me haluamme, mitä meidän puolue, eli meidän yhteistyö, mitä me haluamme sen estää, kun vain katsoa, mitä ne toiset tekevät väärin. Että se ei vie mitään eteen. Se on parempi niin kuin nostaa, mikä on meidän ratkaisu, argumentoida sen puolesta. Mutta sitten taas toinen tähdellinen asia, että kun päätös on otettu, kunnioittaa sitä eikä yrittää kumota toissalle päin 180 astetta, kun tulee seuraava kunnanvaltuusto. Se ei vie eteen. Se tulee niin kuin eestakaasin sellaista pallottelemista sitten.
1: Ja sinä olet sosiaalidemokraattinen kunnanruuti. Seisoksi sinä sitten nykyisen sosiaalidemokraattisen puolueen takana tässä vaalissa?
0: No minä sanon näin, että minä tulen vaalissa äänestämään sosiaalidemokraattista politiikkaa.
2: Näin sanoo nykyinen kunnanruuti Birgitta Rantatalo, joka siis nyt aikoo jättää politiikan. Reporteri tässä oli Pia Pantsari.